0: Det er ligegyldigt, om du er på stranden, i bilen, på terrassen.
1: Tag verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
2: Hør sommerspecial hver morgen på Skala FM.
0: Og lyt til verdens bedste morgen sommerpodcast, når det passer dig.
3: Verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil, og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
6: Man behøver ikke flyve for at komme langt væk. I Odense Zoo venter en verden af oplevelser blandt alverdens dyr. Gå mellem trækronerne i Bøgetoppen, leg på sjove legepladser og nyd jeres picnic med udsigt til savannen. Vi er helt tæt på, så prøv at fodre girafferne. Vi ses i Odense Zoo.
7: Se, en giraf!
8: Er vi der snart?
9: Det bliver jo næsten lige kørt.
10: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Vær Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
16: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
17: Eller om du og jeg kunne blive venner.
15: For hvis dit hjerte stopper,
16: er vi forbundne.
18: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
19: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
21: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
22: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
23: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
24: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
25: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Nørrebro op for humøret lige her på Skala FM.
1: Du lytter til Skala FM.
0: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Jeg hedder Anton Gerdes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordhals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
3: Giv mig en ølkasse og en tuba, og så skal jeg nok holde en fest.
2: Publikum.
4: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
2: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
5: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
2: Det hele er blevet til podcastserien Nordhals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
6: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
7: Hos Biltema.
8: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
12: Til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
17: Og svømme langs kysten og i.
16: Ja.
18: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coberg velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
21: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
22: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
25: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
26: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
2: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: Du lytter til Skala FM.
6: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
7: Vi starter i Venezuela, hvor dødstallet efter de to kraftige jordskælv i sidste uge igen er steget. Nu meldes hele 3.342 mennesker døde. Tusindvis er fortsat savnet, og over 15.000 mennesker er blevet hjemløse. Jordskælvene var det voldsomste i landet i over 100 år. Og så skal vi til Socialdemokratiet, hvor hele to af partiets medlemmer har trukket sig på blot få dage. Det skyldes kirkeminister Ida Aukens video på Instagram, hvor hun jubler over, at Folketinget får tilknyttet en fast præst. Ifølge BT's politiske analytiker Henrik Kvartrup, så handler udmeldingerne dog i højere grad om, at Socialdemokratiet har rykket sig tættere på magtens gamle institutioner. Og nu er et parti, der ikke længere står mod eliten, men i højere grad er eliten. Og så har et rent fodboldmirakel fundet sted i går aftes. Her bankede nordmændene nemlig Brasilien ud af VM efter en sejr på 2-1. Ifølge Norges landstræner Ståle Solbakken er det den største bedrift i norsk fodboldhistorie. Norge har ikke været med til VM siden 1998, og nu er de altså klar til kvartfinalen. Du skal huske at pakke paraplyen her til morgen, for mandagen byder på en våd omgang. Regn kommer nemlig ind over landet fra vest fra morgenstunden og fortsætter mod resten af landet i eftermiddag. Temperaturen vil svinge mellem 15 og 19 grader.
8: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
6: Verdens bedste morgen. Til verdens bedste morgen på Skala FM med Louise Lund, Lasse Bjerregaard og Mathias Hunebøl.

0: Louise,
1: Lasse,
0: Mathias. Alle er klar.
2: Verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Nu er det simpelthen blevet tid til ung eller ej. Ung eller ej er en form for service, vi har her i programmet, hvor vi forsøger at hjælpe os gamle, siger jeg så. Alle os, der er dagligt omgås unge mennesker eller har børn derhjemme, som har det med at kaste forskellige slang af sig, ikke? Det er jo ikke altid, man helt ved, hvad det betyder.
4: Nee.
3: Men Lasse og jeg, vi tager en forholdet og forsøger at gætte, hvad vores praktikant Anne-Sophie fortæller. Hvad har du taget med til os i dag, Anne-Sophie?
5: Jamen, jeg har taget et slangudtryk med til jer.
3: Ja.
5: Og I vil måske kunne komme til at overhøre det, hvis I gik forbi en drengegruppe, og så en af dem udbryder. Let's get Sandy!
3: Okay.
4: Okay, det er okay. Okay.
3: Drengegruppe.
5: Jeg prøvede lige at gøre lidt med stemmen,
3: ja,
5: så det
3: er skabt stemmen. Ja,
4: okay. Må jeg spørge, kunne en pigegruppe også sige det?
5: Ja, det kunne de også godt.
3: Nå,
4: okay. Det gør mig glad, fordi ellers ved jeg sgu ikke, hvad mit bud har været.
3: Jamen,
4: skal jeg starte? Jamen, jeg tænker, det er en form for vibe, vi skal i.
3: Mm-hmm.
4: Altså sådan, man siger, nu skal vi i den vibe. Det kan være, og det er bare underligt for mig, hvis drenge siger det, men det kan man jo godt. Ja, lad os have det sådan lidt wellness-agtigt. Lad os hygge os. Vi skal i sand. Vi skal have matcha latte. Vi skal have ansigtsmasker på. Det er min vibe.
3: Nej, sådan har jeg det overhovedet ikke.
4: Nej.
3: En gang så sagde vi, let's get tipsy. Og så var det der, hvor man lige skulle være lidt tipsy, lidt hygge, snallerede, og så hygge på den måde. Og nu der siger man bare, ikke tipsy. Man siger Cindy. Let's get Cindy.
4: Og ved du, hvorfor?
3: Det er bare en andet ord for at være lidt tipsy.
4: Okay.
3: Ja, sådan har ungdommen jo med.
4: Der er ingen sammenhæng. Men
3: nej, der er ingen sammenhæng. Det er bare det, der viber for mig.
4: Det er godt.
5: Ja.
3: Jeg vil sige det.
5: Okay, det er gode bud, Louise. Du er faktisk relativt tæt på.
3: Yes,
5: og
3: jeg vidste det.
5: På en eller anden måde, Lasse, er du også inde på... Det er sådan lidt... Det betyder faktisk bare, at man går all in.
3: No.
5: Ja, det kunne være noget, man siger netop inden man skal i byen. Og så siger man sådan, let's get Sandy. Og det betyder bare, den skal have fuld smadret i dag. Vi tænker ikke på i morgen. Det er lidt sådan en moderne måde at sige YOLO på.
4: Okay.
3: Okay.
4: Okay, så hvis man bare i wellness, så vil man sige, nu skal vi wellness the fuck up. Altså, let's get Sandy.
5: Ja, så kunne det for eksempel være, at man køber den helt store pakke.
4: Ja,
5: det lever man bare.
4: Så tager man bare lidt fjorden, for eksempel.
3: Nå, også tager man bare lidt fjord.
5: Ja.
4: Let's get Sandy.
3: Let's get Sandy. Tak for det, Anne-Sophie.
5: Det var så lidt.

0: skrue op. Vi er klar.
1: Louise, Lasse og Mathias giver dig verdens bedste morgen.
0: Skala FM.
2: Er der uskrevne regler for, hvornår på dagen du må slå græs? Vi skal til dagens dilemma, og det er Eline, vi skal hjælpe i dag. Eline, hun skriver, at jeg har en meget morgenfrisk og meget aftenaktiv nabo med en kæmpe have og en endnu større ældre havetraktor, som larmer helt vanvittigt. Og nu er græsslåningssæsonen godt i gang, og jeg havde lykkeligt glemt, hvor røvirriterende jeg egentlig synes, at det er. Han slår ofte græs om aftenen, og fordi at vi bor i et ældre hus, kan man høre alt. Vi har små børn, som ikke kan sove for det, og fordi haven er så stor, fortsætter det jo i virkelig lang tid.
3: Nej.
2: Jeg vil jo gerne være en large nabo, og folk skal have lov til at passe deres have, men helt ærligt, findes der ikke nogen uskrevne regler for, hvornår man bør stoppe med at larme med havetraktor og græslåningsmaskiner osv.? Er jeg sart, eller er det fair nok at blive småirriteret, skriver Eline.
3: Jeg vil sige, jeg synes, der er nogle uskrevne regler.
2: Mm-hmm.
3: Altså sådan, man slår ikke græs efter klokken 9 i weekenden, for eksempel. Og så stopper du måske senest klokken 17 i weekenden, for det skal ikke være træls for andre i weekenden. I hverdagen, der synes jeg, det er sådan inden for arbejdstid, der er det okay, og så måske indtil klokken 19.
2: Men inden for arbejdstid, folk, de arbejder jo forskelligt.
3: Jo, men han er sikkert pensioneret og sådan noget. Så jeg tænker, du gør det jo ikke klokken, du skal ikke gøre det før klokken 8.
2: Altså, jeg synes jo, det handler meget om kommunikation også, og om at tage hensyn til sine medmennesker.
3: Yeah.
2: Så bor der små børn lige inde ved siden af, så er det måske en god idé at have en samtale, og så sige, ved du hvad, hvis det kunne passe dig at slå græs før klokken 19 om aftenen, så vil det være super for mig og mine børn, fordi de har altid svært ved at sove på.
3: Og det er bare, og Elina, jeg tror faktisk, du kan tage snakken med ham, sådan uden at du behøver at få noget, der minder om en konflikt.
2: Jamen også uden at lyde panippen, for det tror jeg måske egentlig, at de fleste godt kan forstå.
3: Nå, jamen vi har fået en besked fra Magnus, der skriver hjemme ved mig, som er ude på landet.
2: Ja.
3: Der slår jeg ikke græs efter klokken 19. Og det er egentlig bare rent respekt for min nabo. Prøv lige at overveje det. Han har nok nærmest ikke nogen nabo.
2: Nej, lige præcis. Og alligevel så tænker han på dem, der bor 4 kilometer væk. Det er da godt.
3: Magnus.
2: Der er også Lena, der skriver, naboen skal vel have lov til at komme hjem fra job og fodre børn og dyr osv., inden hun slår græs.
3: Ja.
2: Og så anbefaler hun faktisk, at Eline tager et kaffemøde med naboen, hvor man lige forventningsafstemmer. Det er også det, vi har talt om.
3: Ja, ja, så må du prøve at se, om du kan få fat i naboen, mens vedkommende slår græs. Hallo! Jeg kan ikke høre et skid, fordi det larmer så meget. Men hvis vi skal tage en konklusion, så er der altså mange, der foreslår at tage en snak med naboen, som Lene også gør der. Fordi som regel er der ikke altså, nogen regler for det, medmindre det står i grundejerforening eller et eller andet. Og ellers så siger mange altså, fra klokken 8 om morgenen, til klokken 20 om aftenen. Det er det, de fleste siger.
2: 8-8.
3: Det er et spænd. Du kan tage det her, så kan du vise det til din nabo.

0: Danmarks bedste morgen.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
5: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Burde jeg overveje et testamente? Jeg er jo ikke så gammel.
8: Et testamente er ikke aldersbestemt, men giver ro, hvis uheld er ude. Advokat Reinvald. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis eller besøg advokatreinvald.dk.
9: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
10: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
11: Vi er snart.
12: Det bliver jo næsten lige kørt.
13: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
15: Er vi da ikke snart?
14: For udstyr til børn, voksne og bilen.
16: Hos Biltema.
17: Denne uge til Nettopris. Bukko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
20: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
23: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
24: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
25: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
26: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
27: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
28: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
29: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
30: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få 2 store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
31: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: tre stemmer.
1: Louise, Lasse og Mathias.
0: Verdens bedste morgen.
1: Skala FM.
2: Bør Melanie være bekymret for, at hendes mand er ved at blive snuppet? Vi skal til dagens dilemma. Melanie, hun skriver, min mand snakker lidt for godt med vores søns kammerats mor. Hun er single og en smuk kvinde. Det er ikke bare lige hurtigt hej og farvel. De bliver stående og griner og hygger sig. Og forleden, da jeg selv var på arbejde, endte endda med, at hun spurgte min mand og vores søn, om ikke bare de ville blive og spise med, da han hentede vores dreng. Og det gjorde de så. Jeg kan ikke helt finde ud af, om det bare er mig, der er sart, men det føles ærligt talt lidt mærkeligt i maven. Især fordi, der er en helt anden stemning, når hun henter hos os. Der går det hurtigt, selvom jeg godt kan se, at de da har det sjovt sammen. Jeg har lyst til at sige til ham, at jeg ikke bryder mig om det, og at han skal skrue ned for det der. Men samtidig så vil jeg heller ikke være hende den kontrollerende hustru. Er jeg urimelig her, eller er det fair nok at sætte en grænse?
3: Det er sgu da mærkeligt.
4: Yeah.
3: Er det ikke mærkeligt?
5: Altså, jeg synes ikke, det er mærkeligt, at man hygger sig med sine medforældre. Men jeg synes godt, man kan være ærlig om sine følelser.
2: Altså det, der egentlig gør mig mest urolig her, det er hendes mavefornemmelse. For jeg synes bare rigtig, rigtig tit, at de mavefornemmelser der, de er rigtige.
3: Man kan jo se den kemi, der muligvis er. Jeg synes, det du skal gøre, Melanie, det er, at du skal begynde at gå mere op i at hente barnet altid fra hende her. Og så at se, om manden bliver irriteret eller begynder at insistere på, nej, jeg kan sagtens hente og alt det der, fordi det skal jo ikke være vigtigt for ham at hente.
5: Michael har skrevet, ej, slap af. Mænd og kvinder kan godt være venner, uden at de skal knalde eller sådan noget. Og Sara uddyber, som singlemor er jeg faktisk pænt træt af den mistænkeliggørelse, jeg ofte oplever fra møder, når jeg taler og griner med deres mænd. Ej. Der er intet i det, men alligevel får jeg onde øjne.
2: Ej, det kan jeg virkelig godt forstå. Det må simpelthen være så irriterende. Skal man bare rende rundt og ligne sådan en sur mokke hele tiden og ikke snakke med nogen mænd?
3: Og ingen mandlige venner, det går ikke.
2: Herreste Gud. Nå, vi skal en tur til Padborg, hvor vi har Pia med fra. Godmorgen til dig, Pia.
6: Ja, godmorgen.
2: Hvad vil du gøre, hvis det var din mand, der grinede lidt for meget og havde været over at spise hos en anden kvinde?
6: Jamen, det kommer lidt an på, fordi at jeg havde jo bare taget fat i min mand og så sagt til ham, prøv lige at høre, mester, hvad er det her for noget? Jeg føler mig ikke godt tilpas i det her.
2: Nej.
6: Og altså, som sagt, I har det ret sjovt sammen i forhold til, når det er, at jeg kommer og afleverer eller henter sønnen eller noget, så er det kold luft.
3: Ja.
6: Der vil jeg jo så sige, at det er et rødt flag for mig, at hun måske prøver på noget med min mand, og jeg faktisk ikke har det godt med det.
2: Så ærlighed, skal melde ud, hvordan hun har det.
6: Ja.
2: Tusind tak for det, Pia.
6: Oh, ja, det var så lidt.
3: Pia, hun er ikke den eneste. Altså, Tina har også skrevet, ej, okay, det er sgu også lidt mærkeligt, at han henter knægten og lige spiser med. Altså, det er virkelig en stemning af, det er mærkeligt, det her, Melanie. Om søndens kammerats mor er vild med din mand, det mener flertallet, men det vigtigste budskab er altså at tale med ham og fortælle det, som du ser det. Måske det sætter en stopper for dine bange anelser.

0: Louise,
1: Lasse,
0: Mathias. Alle er klar.
2: Verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Vi har håndværkere derhjemme.
4: Åh, oh, nej.
3: Jo, og
4: kommer de til tiden?
3: De kommer fandme til tiden.
4: Nå.
3: De kom i går, og de kommer i dag. Og mig, hun synes, ham håndværkeren her, han er flink. Men hun fortæller mig så, at hun vil gerne være sikker på, at han fikser det skrukke klinker, vi åbenbart har.
4: Oh, hvad er det, siger du?
3: Det er skrukke.
4: Jeg ved skrukke ikke, altså, jeg ved. Er det klinker, der gerne vil have børn?
3: Jeg ved ikke, hvad det er.
5: Nej, det er fordi, at man har sat varmen på for hurtigt, ja, efter mørtlen er tørret, og så bliver de løs. Så når man banker på den, så lyder det hul.
3: Så lyder det nemlig forkert. Det lyder lidt sådan lidt skængert, faktisk, når man rammer.
4: Men hvad gør hun så?
3: Jamen, det hun gør, det er, hun siger til mig, jeg ved fandme, hvordan vi sørger for, at ham her Bent her, eller hvad han nu hedder, han gør sit arbejde godt nok. Jeg smider sgu lige en Pepsi Max i køleskabet.
4: Når I kører en støjbær på ham?
3: Og så siger hun det er så når det er, jeg lukker ham ind, så siger jeg til ham, Bent, jeg har lige smidt en Pepsi Max til dig.
5: Det er en stor sag, hun er noget en flot
4: nej. Jeg tror ikke heller, han vil have en monster eller et eller andet.
3: Jeg ved det ikke. Hun har mødt ham i går og siger, at det tror hun, det her det kommer til. Og så tænker hun, nu laver han sit arbejde, ligesom han skal.
5: Okay.
4: Jeg tror, han misforstår det der.
5: Har han taget Pepsi Maxen?
3: Det ved jeg jo ikke endnu, for fanden. Det er jo en dag, vi prøver det. Vi kan tage testen på det i morgen. I don't know.

0: verdens bedste morgen.
1: Du lytter til Skala FM.
0: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Det er ligegyldigt, om du er på stranden, i bilen, på terrassen. Tag verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
1: Hør sommerspecial hver morgen på Skala FM.
2: Og lyt til verdens bedste morgen sommerpodcast, når det passer dig.
0: Verdens bedste morgen
1: på Skala FM. Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
3: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lærer haves.
6: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Vær Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
19: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøh.
20: Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
21: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
22: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
23: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
24: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
25: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app.
3: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
1: Du lytter til Skala FM.
0: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
26: Vi starter i Venezuela, hvor dødstallet efter de to kraftige jordskælv i sidste uge fortsat stiger. Nu meldes hele 3.342 mennesker døde. Tusindvis er fortsat savnet, og over 15.000 mennesker er blevet hjemløse. Jordskælvene var de voldsomste i landet i over 100 år. Og så skal vi til Socialdemokratiet, hvor hele to af partiets medlemmer har trukket sig på blot få dage. Det skyldes kirkeminister Ida Aukens video på Instagram, hvor hun jubler over, at Folketinget nu får tilknyttet en fast præst. Men ifølge BT's politiske analytiker Henrik Kvartrup, ja, så handler udmeldingerne dog i høj grad om, at Socialdemokratiet har rykket sig tættere på magtens gamle institutioner. Og nu er et parti, der ikke længere står mod eliten, men i højere grad er eliten. Det er nok ikke gået nogens næse forbi, at der har været hedebølge over Europa. Og ligesom vi troede, det var slut, ja, så varsler England om en ny hedebølge. Onsdag og torsdag kan det blive op til 34 grader i London. Så hvis du har planlagt at besøge den engelske hovedstad, så skal du altså være forberedt på rigeligt med varme. Du skal huske at pakke paraplyen her til morgen, for mandagen byder på en våd omgang.

0: Du er oppe. Vi er klar.
1: Louise, Lasse og Mathias giver dig verdens bedste morgen.
2: Skala FM. Er I klar over, at vi arbejder sammen med Dæk Olsens datter?
3: Jeg ved ikke.
4: Er det dig?
3: Hvem er Dæk Olsen, vil jeg spørge? En lille opfølgende spørgsmål.
2: Dæk Olsen, han bor i Vorbasse.
3: Nå,
2: og har en datter, der hedder Camilla. Ja. Og Camilla, hun er blevet praktikant på verdens bedste morgen.
3: Dæk Olsens.
2: Hun er Dæk Olsens datter. Jeg elsker jo simpelthen de der tillægsnavne, der hvor det er, at man lige, fordi man arbejder med dæk eller sælger dæk, så smider man, så er det da Dæk Olsen.
3: Men jeg møder jo, når jeg sådan går rundt i Odenses gader og stræder, så er der sker det altså. Ære til, folk kommer over til mig, så siger de, du er sgu da Jørgen Træsløjs søn.
2: Ja, kan du
3: nej,
2: sige det?
3: Nej, er det ikke sjovt? Min far hedder Jørgen Træsløjs.
4: Nej.
3: Det hedder han i 30 år. Der var han, Træsløjslæreren på Søhusskolen.
4: Ja.
3: Og så sagde, og alder, så siger ja, det er ham. Så siger de, han havde altid sådan en bøtte med spejderhavl.
4: Ja.
3: Altså, det var sådan noget slik.
2: Ja.
3: Han vandt ligesom eleverne over og fik dem til at elske træsløjt, fordi de kunne få gratis spejderhavl.
2: Ah, det er jo
3: et godt trick.
4: Der var på et tidspunkt på mit gamle fodboldhold, hvor at nogen havde fundet ud af, at jeg simpelthen lavede podcast ved siden af radio. Ja. Så på banen var det ikke Lasse mere eller Bjergård eller noget. Det var podcast Lasse. så når jeg skulle aflevere bolden til dem, så råbte de podcast Lasse. Det var forfærdeligt.
3: Det er bøvlet.
4: Det var ikke rart. Det var ikke rart for nogen.
2: Hvorfor var det ikke rart?
4: Det var ikke, jeg vil hellere bare være... Jeg synes, det er mærkeligt.
2: Bare være Lasse.
4: Men jeg er også på fodboldbanen, ikke?
2: Podcast Lasse. Så stiller man jo altid spørgsmålstegn og tænker, hvorfor?
4: Og det blev dummere og dummere, fordi på et tidspunkt fandt de også ud af, at det er lidt langt. Så blev det bare podcast.
2: Eller...
4: Så nu havde jeg podcast.
2: Det kunne også bare være potlasse.
3: Jamen, men Louise, der var jo også en gang, hvor du bare blev kaldt The Face of Kolding.
2: Ja. Okay.
3: Er det rigtigt?
4: Jo.
3: Du hang i hele Kolding-kommunen,
4: Ja, eller den blottende kvinde. Det har du også hørt en gang.
3: Nej, Crazy Naked Lady.
4: Ja, Crazy Naked Lady.
3: Pregnant.
4: Pregnant.
2: Pregnant. Pregnant Naked Lady, naked lady ja. Hedder jeg. Fordi at der var nogen, der boede over for os, der havde opdaget, at jeg altid vimsede rundt nøgen.
4: Ja.
2: Og så fik

0: jeg barselsgruppen på besøg, så jeg har simpelthen altid glædet mig sådan til, at jeg skulle herover, fordi at på kontoret, som jeg arbejder på lige derovre, der hedder du jo The Pregnant Lady.
1: Eller the naked pregnant lady. Ja, ej, det er sandt, men også sindssygt. Det skal man jo sige til folk, hvis de er, man har sådan et navn ude i byen.

0: Tre stemmer.
1: Louise, Lasse og Mathias.
0: Verdens bedste morgen.
1: Skala FM.
2: Det er blevet tid til Hey Google her i Verdens bedste morgen. Og det er den her lille leg, hvor vi har byttet mobiltelefonen med hinanden. Og så har vi fået lov til at snage i hinandens Google-historik.
3: Og du stiller faktisk et lidt interessant spørgsmål til vores kære her Google.
2: Ja.
3: Hvor lang tid kan vand på flasker holde sig? Fordi du tænker i forhold til Prevac, ikke?
2: Lige præcis, og vi kom jo til at lige sådan kort vente i går. Jeg kan ikke huske, hvad for en sammenhæng det lige var.
3: Nej.
2: Så gik jeg ind og googlede, og jeg fandt ud af, at 6-12 måneder. Jeg troede faktisk, at det kunne holde så langt længere.
3: Jamen, det tror jeg da også, det
2: kan. Og det var nemlig lige sådan en lille abadabaj der, fordi det kan det. Men der står bare en udløbsdato, men det kan holde sig langt længere, hvis det bliver opbevaret korrekt og selvfølgelig uåbnet.
3: Jeg tror, jeg hørte et eller andet med, at man anbefaler med, at man skal skifte hver tredje måned, og jeg tror, det må være på grund af, at det jo på et eller andet tidspunkt udløber.
2: Jamen i hvert fald, hvis det er, at det er hjemmetappet vand, ikke?
3: Ja.
2: Så er det 3-6 måneder, at det kan holde sig.
3: Okay.
2: Hvis det er i en tæt flaske, altså en god og en ren flaske er vigtigt.
3: Det er sindssygt, jeg slet ikke tænkt på, man faktisk bare kunne have sin egen beholder.
2: Jo, det
3: man behøver jo ikke at købe plastikflasker. Der er ikke nogen, der tvinger.
2: Farver nye verden, Lasse.
3: Nej, hvor sindssygt.
2: Det kan du altså gøre. Hold da op. Nå, jeg har også din telefon jo.
3: Ja.
2: Øver man stink på bananer? Stink, hvad er det for? Hvad snakker vi?
3: Altså syg folk.
2: Nå, gud. På bananer?
3: Jamen, altså, du synes også, det lyder underligt. Jeg så et billede for en bekendt, som hun læser til medicin og sådan noget. Og så skulle hun åbenbart en dag sy noget, tror jeg. På en jeg så bare en banan, der havde sting i sig, som var det et sår, der var syet sammen. Og tænkte, det kan ikke være rigtigt. Og ved du hvad? Jo, det er fandme rigtigt nok. Man bruger ofte bananer faktisk, fordi at den sådan har lidt samme tekstur som hud. Så det er lidt det samme som at sy i mennesker.
2: Det kunne jeg faktisk godt forestille mig.
3: Det kunne jeg fandme ikke. Det er lidt for nemt at skralde en banan.
2: Jeg synes jo, at den fiskesteg ville være bedre på en eller anden måde. Men det kan være, at man starter på bananen, og så går man over.
3: Men det er også noget med skumgummi og appelsiner.
2: Ah.
3: Der er nogen, der har appelsinhovedet, Louise.
2: Ja, det er rigtigt. Sådan det minder om mine baller.
3: Ja, men det er nødt til at være sikker, hvis nu du skulle gå og slå dig på ballerne.

0: Verdens bedste morgen.
1: Skala FM.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Det bliver jo næsten lige kørt.
4: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
5: Man behøver ikke flyve for at komme langt væk. I Odense Zoo venter en verden af oplevelser blandt alverdens dyr. Gå mellem trækronerne i Bøgetoppen, leg på sjove legepladser og nyd jeres picnic med udsigt til savannen. Vi er helt tæt på, så prøv at fodre girafferne. Vi ses i Odense Zoo.
6: Se, en giraf!
7: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
8: Op igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
7: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
9: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
7: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
10: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
3: Inger, det går kraftandme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
4: Og svømme langs kysten og i.
3: Ja.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janne, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Louise.
1: Lasse.
0: Mathias. Alle er klar.
2: Verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Sofies gamle veninde tror, hun bliver inviteret med til Sofies bryllup. Ja, det er det. Dagens dilemma handler om i dag. Sofie, hun skriver min kæreste Frede til mig på min 30-års fødselsdag for 2 uger siden. Og jeg blev selvfølgelig jublende glad. Jeg lagde et billede op af en hånd med en fin ring på Instagram. Et par dage efter møder jeg en gammel veninde på gaden, og hun har set, at vi skal gifte, så hun siger tillykke, og at hun glæder sig vildt meget til brylluppet.
4: Nej.
5: Åh, oh, nej.
3: Ja.
4: Det må man ikke.
3: Nej, jeg blev lidt paf, for jeg har slet ikke tænkt mig at invitere hende med. Ikke fordi, at vi kommer til at holde et lille bryllup, men fordi, at vi kun meget sjældent taler sammen. Skal jeg sende hende en besked og forklare hende, at hun altså ikke vil blive inviteret med? Eller skal jeg bare sende invitationerne ud, når tiden nærmer sig, og så må jeg tage den akavede situation, det vil give, når jeg møder hende efter vores bryllup, eller helt tredje skal hun inviteres med?
5: Ah, men det værste er jo, at hende veninde der, ikke også?
4: Mm.
5: Hun er sikkert allerede nu i gang med og skrive rundt og koordinere polterarmen.
3: Ej,
5: hun har bare grebet den der fakkel.
4: Ja, hun er typen.
5: Og så klamrer hun sig til den.
4: Ja.
3: Det er jo ganske forfærdelig situation at stå i her for begge parter.
4: Men spørgsmålet er, altså sådan, vil I være mere glade for at få at vide, at I ikke skulle med til brylluppet, eller lige pludselig indse det, fordi at brylluppet er blevet holdt?
3: Jeg havde heller ikke gjort noget.
5: Havde du intet gjort?
3: Nej, det
5: bare
3: havde
5: lavet som ingenting?
3: Jeg havde lavet som ingenting. Jeg havde været den der, der stikker hovedet i busken eller sådan noget.
5: Er det ikke strussen, Rasmus.
3: Ja, strussen.
5: Ja.
3: Godt, vi skal altså have hjulpet Sofie. Hvad siger du, hun skal gøre? Skal hun sende besked til den her veninde? Eller skal hun bare se, hvad der sker?
5: Michael, han siger, tag tyret ved hornene og forklar, at hun ikke kommer med.
3: Spørgsmålet er, om Helle fra Vejen er enig i det. Godmorgen til dig. Hej, Helle.
6: Godmorgen. Altså, jeg har i hvert fald heller ikke hverken skrevet eller noget til hende. Det var bare sådan, det var. Hun kommer ikke med.
3: Nej.
4: Nej, det ville også være sindssygt, hvis man sådan, hvis alle i verden, når de skulle holde bryllup, skulle skrive til dem, som kunne tro, at de skulle med. Ikke også?
6: Men det er jo lige så meget, hvorfor skal man til at forklare, hvorfor de ikke kommer med? Altså, det kan jeg ikke se nogen grund til.
3: Og så springer vi videre til Christina. Godmorgen til dig, Christina.
7: Godmorgen til jer.
3: Christina, hvad havde du gjort, hvis du stod i den her situation?
7: Jeg havde enten gjort ingenting, eller også havde jeg skrevet til hende, at det var dejligt, hvis hun ønskede at deltage i kirken. Og det ville hun blive glad for at se den til globryllup.
3: Det var faktisk en god måde at gøre det på, ikke?
4: Ja. Konklusionen er, at du skal ikke gøre en skid. Det er dårlig stil af veninden i forvejen faktisk, at føle sig selvskrevet til det her bryllup her.
3: Ja.

0: skrue op. Vi er klar.
1: Louise, Lasse og Mathias giver dig verdens bedste morgen.
0: Skala FM.
2: Nu er det blevet tid til en omgang. Hey Google. Og det er jo den her lille leg, vi har, hvor vi skifter mobiltelefon ud med hinanden. Swapper telefon, og så får vi lov til at snage hinandens Google-historik. Det er altid lidt interessant at se, hvad der kommer ud af det.
3: Ja, og Lasse, jeg har jo taget din.
4: Ja.
3: Der er selvfølgelig et billede af dig selv på den.
4: Ja, det er
3: der. Din ja, det er, vi andre har vores kærester, men du har altid et billede af dig selv på din telefon.
4: Det er et billede, min kæreste har taget af mig.
3: Okay, jamen, så det er jo næsten et billede af hende.
4: Ja. Ja.
3: Nå, men du googlede, kan fisk tåle cola?
4: Ja.
3: Hvorfor?
4: Jeg ved det, fordi at, vi var igen ude i den her weekend, har jeg været ude at spise med nogle venner på en restaurant. Og så hende, vores veninde, hun fortæller på et tidspunkt, at hun på et tidspunkt kom til at slå sin fisk ihjel.
2: Ja.
4: Og hun ved ikke, om det er fordi, hun måske har tabt en cola i akvariet, eller om der var et eller andet.
2: Det gør man jo bare lige, taber en cola i akvariet.
4: Hun har stået over sin akvarie med en halv liters cola, og så har hun tabt ned i akvariet.
3: Nej.
4: Hun vidste ikke helt, hvad hun skulle gøre. Hun gjorde ikke så meget. Hun var barn. Og så døde de alle sammen. Og vi taler altså en 10-15 fisk, ikke? Der bare dør.
3: Det er sjovt, Lasse, men du har jo lidt for vane.
4: Ja.
3: Når du er sammen med folk, som fortæller triste barndomshistorier med døde kæledyr,
4: det er rigtigt.
3: Så går du altid ind og googler, så du kan modbevise eller fortælle dem, at de har selv været skyldige, at ting er døde.
4: Det er det. Og det viser sig, at de kan virkelig ikke tåle cola. Altså, det er virkelig, virkelig skadeligt. Så det kan de dø af. Det kan skade deres vitale organer, eller hvad filen
2: det er. Er det så overraskende?
4: Lidt, synes jeg. Det er også sukker fordi, og noget, det kan de ikke tåle.
3: Lasse har altid fået at vide sin mor, at det er ligesom at gå til lægen og drikke en cola.
4: Det er rigtigt. Det er rigtigt.
3: Det holder det ikke.
4: Det går mod hovedpinen. Nå, Louise, jeg har også din telefon.
2: Ja.
4: Du har skrevet... jeg tror godt, jeg ved, hvorfor du har spurgt om det her. Hvad er søvn lavet af?
2: Ja.
4: Har du googlet?
2: Jamen, det er jo fordi, at vi har en her på holdet, der ynder at spise søvn. Ikke, Mathias?
3: Jo.
4: Ej.
3: Det er jo altså det er jo det salt du har lige for hånden altid.
2: Nej, det er så ulækkert. Det er så ulækkert. Altså,
3: det er jo bare en lille snack du har siddende
2: hvad hedder det
3: øjen. Hvad kalder man det? Hakket.
2: Mathias.
3: Ej, men altså det er jo fordi jeg ikke vil skyde det i hovedet på jer.
4: Nej,
3: men altså, det kan jeg da lige, hvis det er et lille stykke,
2: og det
3: ikke er
2: fedt. Vi kom til at snakke om det igen i fredags, du var færdig med at sende morgenradio. Og så gik jeg ind og googlede det, og det er jo lavet af døde hudceller, slim fra øjenkirtlerne, og så alt det skidt, som øjnene sorterer fra, altså støvpartikler og alt muligt lort.
3: Men det er jo min mor...
2: Hvordan kan du synes, at det ikke er ulækkert?
3: Det er da fordi, det var selv, der har lavet det.
2: Ej, det er da fuldstændig lige meget.
4: Fy for hulerne.
3: Ej, fuck.

0: Danmarks bedste morgen. Til Skala FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Jeg hedder Anton Gerdes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
3: Giv mig en ølkasse og en tuba, og så skal jeg nok holde en fest.
2: Publikum.
4: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
2: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
5: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
2: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
7: Er vi da ikke snart?
6: For udstyr til børn, voksne og bilen.
8: Hos Biltema.
9: Denne uge til nettopris. Bugo flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
10: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
9: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
10: Eller om du og jeg kunne blive venner.
8: For hvis dit hjerte stopper,
9: er vi forbundne.
11: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
13: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
14: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
15: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
19: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
20: Du lytter til Skala FM.
21: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
0: Vi starter i Socialdemokratiet, hvor hele to af partiets medlemmer har trukket sig på få dage. Det skyldes kirkeminister Ida Aukens video på Instagram, hvor hun jubler over, at Folketinget nu får tilknyttet en fast præst. Men ifølge BT's politiske analytiker Henrik Kvartrup, ja, så handler udmeldingerne dog i høj grad om, at Socialdemokratiet har rykket sig tættere på magtens gamle institutioner. Og nu er et parti, der ikke længere står mod eliten, men i højere grad er eliten. Vi online-shopper mere og mere, og det kan mærkes på de fysiske butikker. Ifølge DR, ja, så hele 1170 fysiske detailbutikker lukket i Danmark på bare 5 år. Det svarer til et fald på 7,5%, og det går i høj grad ud over lokalsamfundene rundt omkring i landet. Ifølge SVM Danmark, så kan faldet gøre, at folk mister interessen for at bo i bestemte lokalområder. Det er nok ikke gået nogens næse forbi, at der har været hedebølge over Europa. Og ligesom vi troede, det var slut, ja, så var så England en ny hedebølge. Onsdag og torsdag kan det blive op til 34 grader i London. Så hvis du har planlagt at besøge den engelske hovedstad, så skal du altså være forberedt på rigeligt med varme. Du skal huske at pakke paraplyen her til morgen, for mandagen byder på en våd omgang. Regn kommer nemlig ind over landet fra vest her fra morgenstunden og fortsætter mod resten af landet i eftermiddag. Temperaturen vil svinge mellem 15 og 19 grader.
19: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
21: Du lytter til verdens bedste morgen på Skala FM. Med Louise Lund, Lasse Bjerg.

0: Tre stemmer.
1: Louise, Lasse og Mathias.
0: Verdens bedste morgen.
1: Skala FM.
2: Jeg forstår mig ikke på alle de forskellige produkter, I kvinder bruger.
3: Nej.
2: Og der er jo en fantastisk butik, det hedder Normal.
3: Ja.
2: Hvor er jeg som fyr, når jeg kommer derind, tænker, hvad fanden skal I bruge alt det her bedste?
4: Altså, jeg får jo panikanfald, når jeg kommer ind. Jeg synes jo ikke Normal er en fantastisk butik. Jeg synes, det er en fælde, jeg ikke kan komme ud af igen.
2: Jeg har nok nærmest aldrig været i Normal uden at købe noget, faktisk. Men det, der er jo rigtig, rigtig meget af det, som er de her kvindeagtige produkter.
3: Ja. Det er rigtigt.
2: Og jeg ser et produkt i går, som jeg er nødt til at få forklaret, tror jeg, Louise.
3: Kom med det.
2: Det hedder Cleansing Boob Mask.
3: Cleansing Boob Mask?
4: Boob, ja. Som i bryster.
2: Ja, og ja, der står så, det er det, der står på pakken der, men så står der så nedenunder på prisskiltet. Det koster 5 kroner, det er fandme ikke dyrt. Der står, lermaske til boobs.
3: Nej, det vidste jeg ikke, men det er jo...
4: Hvad altså, siger for Lasse, hvor køber jeg det hen, det skal jeg have?
2: Det er jo normalt for helvede.
3: Okay, det er også lidt vildt, men der er jo nogen, som måske har sådan lidt uren hud ned på brystet.
4: Boobies.
3: Ja, ned sådan på brystet. Yes. Så kunne jeg forestille mig, at det så er sådan en udrensningsmaske til at putte lige på der.
2: Jamen, så pensler du det på...
3: Ja.
2: Så jeg har et billede her. Så pensler du det på boobs.
3: Ej, det er sgu vildt.
2: Så når du har spad af,
4: okay.
2: Så når du lige laver lermasken først der, så har du lige din almindelige ansigtslermaske, så kører du så lermaske for boobs.
4: Ej, jeg synes, det er et lifehack, for så kan jeg sige til Marie, ej, jeg har planlagt, at vi skal lave sådan noget med lermaske på hinanden.
2: Ja.
4: Og så siger hun ja,
2: ja,
4: og så fanger bordet.
2: Ja, det gør det jo.
3: Så kan du få lov til at pensle hendes bryster,
2: ja.
3: Som man siger.
2: Ej, men det er det. Det virker som et sindssygt produkt, og det virker... Ja. Nu har jeg jo ikke bryster.
3: Må jeg lige se billedet igen?
2: Ja, du må godt se.
3: Fordi at jeg skal lige se, hvor skal det der ler placeres.
2: Det er på nipples også.
3: Ej, det er jo også virkelig mærkeligt.
2: Ikke også?
3: Altså, hvem skulle have brug for sådan en form for udrensning lige omkring brystvorterne?
2: Det ved jeg ikke.
3: Ja, ej, det er for jeg tænkte, at det skulle være ned omkring. Det ved jeg ikke. Det skal jeg ikke kunne sige, om der er nogen, der har brug for det.
2: Tror du, det er et produkt, som mange har brug for?
3: Nej, det tror jeg ikke. Jeg ved, er der nogen, der har gode erfaringer med det, så vil vi gerne vide det da.
2: Jeg kan sige, der står på prisskiltet, fordi de ved godt, det er et godt tilbud, de
3: ja,
2: har
3: ja.
2: Så står, hvor mange per kunde, altså man maks må købe.
3: Nå.
2: 328 styk.
3: Okay.
2: Fordi hvis folk kan ikke styre det.
3: Nå, så kan man da næsten hver eneste dag resten af året, kan man lige lægge en lille boob.
2: Ja, det er derfor, at man skal have en til hver dag.
3: Ja, det er selvfølgelig... Ej, det har jeg aldrig hørt om før.
2: Nej, men det er altså, masker for boobs.
3: De har mange gode masker i Normal.
2: Det skal jeg lige love for.

0: Du lytter til verdens bedste morgen, hvor det nu er blevet tid til en omgang. Hey Google.
1: Woohoo!
0: Det er jo en lille leg, vi har her i verdens bedste morgen, hvor vi swapper mobiltelefon med hinanden, og så får vi lov til at snage i hinandens Google-historik.
2: Yeah. Ja.
3: Og Louise, du har fået fat i min telefon. Du starter med mig.
0: Ja. Du har googlet, hvorfor må man ikke vække en, der går i søvn?
2: Det er fordi, så dør de.
3: Det er jo nogen, der siger, det er jo fordi, jeg har jo brokket mig lidt over min kæreste, Maja, går i søvne.
0: Det må man nok
3: holder mig vågen, holder mig vågen, holder mig vågen. Og I sagde, at jeg må ikke vække hende. Jeg var nødt til at finde ud af det nu. fordi at jeg havde lyst til, at hun skal stoppe med det her. Og det viser sig, det er en myte, I
2: ja,
3: to.
2: Ja, det er det.
3: Det er en myte, man må godt vække hende. Der er dog anbefalinger om at lade være. Og det er fordi, at personen kan blive forskrækket, forvirret og potentielt reagerer aggressivt. Og jeg vil bare sige, hvis hun reagerer aggressivt på, at jeg vækker hende, så går hun fandme for lige igen. Jeg gider ikke det der.
2: Altså, jeg synes, du skal prøve... Jeg har før kastet et glas vand i hovedet på et af mine børn,
3: ja,
2: der havde night terror.
3: Ja.
2: Det er sådan, i stedet for at gå i søvne, så bliver de sindssyge i søvne.
0: Kastede du seriøst vand i hovedet?
2: Ja, jeg fik et helt glas vand i hovedet.
3: Ej, hvor fedt.
2: Jamen, jeg var sådan, nu skal du fat... Ej, Bob, nu vågner du.
3: Ja.
0: Vågnede han så?
2: Nej, det blev bare meget værre.
0: Ej, ja, hvad tror du selv?
2: Ja.
0: Ej, nå, okay.
3: Ej, det er faktisk meget godt. Det er meget godt lige.
2: Louise, vi skal med dig. Jeg ved ikke, om det er inde i soveværelset eller på insemineringsklinikken. Men du har skrevet, kan tvillinger have forskellige fædre? Og der, altså tænker du, at i et tvillingepar kan den ene så... Altså, så kan drengen have en far og pigen en anden, eller hvad?
0: Ja, lige præcis. Det var fordi, jeg så... Jeg ved godt, hvad jeg kan ikke huske, hvad han hedder til efternavn, men Morten fra Vild med Dans,
2: ja,
0: som er gift med Frederik.
2: Ham med det store hvide smil.
0: Ja, og Frederik, som har vundet den store bagdyst. De to har jo fået tvillinger. Og jeg mindes og har hørt, at de to blandede deres sæd, inden kvinden blev insemineret.
3: Aha.
0: Det her, det er rygte basis. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, så der er ikke nogen, der må holde mig op på det, som sådan helt 100, vel?
3: Det gør jeg.
0: Men så jeg følger dem begge to på Instagram, så jeg et video, altså, ja, hvor de havde lagt op af deres små, søde piger.
2: Ja.
0: Og der tænker jeg, at det var da utroligt, som den ene,
2: ja,
0: ligner
2: den ene,
0: og den anden egentlig ligner den anden. Ja. Og så tænker jeg, kan vide, om det er en mulighed.
2: Lad mig lige starte med at sige, hvor er inseminere et forfærdeligt ord?
0: Ja, egentlig. I bund og grund. Ja. Men det, jeg jo så fandt ud af, det er, at det er faktisk en mulighed. Det sker meget sjældent, men hvis det bliver hvis det er tveæggede tvillinger, så er det faktisk muligt, at den ene har den ene far, og den anden så har den anden far.
2: Tror I, der går... Et tvillingepar rundt derude, hvor kvinden har været i byen, og så knaldet to forskellige, og så er de... Findes det, tror jeg?
3: Ja, det tror jeg.
0: Det tror jeg.
2: Det er jo helt vildt.

0: verdens bedste morgen. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Kend Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app.
6: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
8: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
9: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
8: Anholt. Bandekrig.
7: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
8: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
10: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
11: Du har set reklamerne, men ved du hvad det egentlig er? VitaPro var de første til at kombinere nøgleingredienser, der hjælper dine muskler og led, så du kan blive ved med at være aktiv. VitaPro koster lige nu 99 kroner, og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
13: Er vi da ikke snart?
12: For udstyr til børn, voksne og bilen.
14: Hos Biltema.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
20: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vindvaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
22: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
24: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
26: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Du er oppe. Vi er klar.
1: Louise, Lasse og Mathias giver dig verdens bedste morgen.
0: Skala FM.
2: Mathias, du har været til forældremøde.
3: Ja. Og det viste sig, at jeg på en eller anden måde kom til at sende den forkerte Mathias til mødet.
2: Ja.
3: Og for lige at uddybe. Altså, Lasse og Louise, I ved jo, at der kun er én Mathias.
4: Nej, det er der ikke.
3: Altså, der er jo Mathias, som er her nu.
4: Ja.
3: Så er der Hunni, det er ham, der laver børnemusik og sådan. Og,
4: ja, den vilde.
3: Og så er der Mathias Hunnebøl.
4: Ja.
3: Og jeg ved ikke, har I nogensinde haft ham med til et møde?
2: Det har vi haft adskillige gange.
4: Jeg har jo nogle gange spurgt, hvis det er, at vi har været utilfredse med et eller andet, og vi skal til møde, om du ikke lige kunne tage Mathias Hunnebøl med til møde. Fordi vi vil gerne have en skrab en med.
3: Ja, og ved I hvad? I går ikke også.
4: Ja.
3: Så havde jeg møde i forældregruppen i min ældstes 3. klasse.
4: Ja.
3: Fordi på fredag, så er vi en række forældre, der skal stå for undervisningen.
2: Ja.
3: Og jeg skal så logge på det her Teams forældremøde, hvor vi er 8 med forældre.
4: Ja.
3: Og selvfølgelig, så logger jeg jo selvfølgelig 10 minutter for sent på til mødet. Det kommer vel heller ikke bag på jer, Lasse?
2: Det kommer heller ikke bag på os. Det kan vi lige fortælle vores lyttere, at Mathias kommer stort set for sent til alt.
4: Ja, vi er mere overrasket, når du...
3: Ja. Altså, ikke live i radioen, men Teams-møder.
4: Ja. Teams-møder.
2: Teams-møder, og hvad vi...
3: Men jeg møder så ind, jeg møder ind til mødet, og så kan jeg høre, at der er en medforælder, der er ved at fortælle om hans idé, tror jeg, til... hvad der skal ske hele den der dag.
4: Ja.
3: Og jeg afbryder ham sådan lidt hårdt, og så siger jeg,
4: nej,
3: det er jo seriøst det mest uambitiøse lort, jeg nogensinde har hørt.
2: Jeg kan slet ikke være i mig selv
3: og
2: det
3: så hårdt. Og så bliver der stille, og så siger han, nå, men vi var ellers alle sammen lige blevet enige om, at det var det, vi skulle.
4: Nej. Men så ved du, hvordan det er her redaktionsmøde med dig.
3: Ja. Men det endte da... Altså, okay, vil jeg sige. Jeg fik glattet ud, og det, som de havde planlagt skulle være hele dagen, det er nu blevet noget, de gør i frikvarteret med ungerne.
4: Nej!
3: Og så laver vi noget ordentligt noget.
2: Og så kører I din...
3: Ja, Hunnis faglighed.
2: Mathias, og det har du skrevet undskyld til dem bagefter?
3: Nej, ikke det. Jeg tror, det er, altså, de er vant til det også, tror jeg.
2: Ej.
3: Men Marie, min kone, hun gik og lyttede med på mødet. Hun besvimede nærmest.

0: Tre stemmer.
1: Louise, Lasse og Mathias.
0: Verdens bedste morgen.
1: Skala FM.
2: Er det et rødt flag, at Jannes kæreste ikke vil fortælle, hvad han tjener? Vi skal til dagens dilemma. Janne, hun skriver, jeg har været sammen med min kæreste i 2 år, og vi er lige flyttet sammen. Vi har ikke fælles økonomi og deler alle udgifter lige mellem os. Jeg har lige fået nyt job, og i den forbindelse har vi talt meget om løn og hvad jeg skulle bede om osv., og derfor spurgte jeg også, hvad han får i løn. Men det vil han ikke sige. Han mener, at det er en privat sag. Jeg kan ikke lade være med at synes, at det er lidt mærkeligt. Vi bor sammen og planlægger en fremtid sammen. Burde man ikke kunne være åben om sådan noget? Er det bare mig, eller er det et rødt flag?
3: Altså, jeg ved sgu ikke, om det er decideret et rødt flag. Men de får da et problem på sigt, hvis de skal købe noget sammen eller sådan noget.
2: Ja.
3: Jeg tror da, at det bliver være underligt at skulle tage de samtaler med bankrådgiveren hver for sig. Fordi Janne absolut ikke må vide, hvad fanden der foregår økonomisk for ham.
2: Så det er heller ikke sådan, at jeg vil smutte. Rødt flag. Men jeg synes, det er mærkeligt. Og jeg synes, at man, altså, når man planlægger en fremtid sammen, så er der også noget i det der med at drømme og kigge på huse. Yeah. Og også vide, hvad har vi af rådrum økonomisk. Yeah. Og har vi også råd til, at vi begynder at spare op til en ferie og sådan noget. Og jeg synes jo, det er vigtigt, at man som par begge to tager ansvar for husstandens økonomi. Mm. Og hvis hun ikke ved, hvad han tjener, så synes jeg jo, det er sådan lidt svært. Altså, jeg ved godt, så længe han betaler sine faste udgifter og de del af ting, så det er jo ikke alarmerende, men alligevel, jeg synes bare.
3: Ja, og Sabrina, hun skriver meget skarpt ind. Nej, det er sgu ikke noget rødt flag. Så længe han betaler hans del af udgifterne, så skal hun slet ikke blande sig. Hvorfor er det egentlig, at nogle folk mener, at man skal dele alt, bare fordi man er kærester?
2: Ja. Vi skal en tur til Ringe på Fyn, hvor vi har Rikke med fra. Godmorgen til dig, Rikke.
4: Godmorgen.
2: Rikke, er det mærkeligt, at han ikke vil fortælle, hvad han får i løn?
4: Ja. Det synes jeg.
2: Du ved godt, hvad din kæreste får.
4: Ja, min mand og jeg har fællesøkonomi og er fuldt åbne. Og det, jeg synes bestemt ikke, at man behøver at have fællesøkonomi for at være sammen.
2: Nej.
3: Okay.
4: Men at man ved, hvad den anden tjener, synes jeg er sygt vigtigt.
2: Ja, det synes jeg da også.
3: Kim, han har skrevet løn. Det burde ikke være hemmeligt på nogen måde. Heller ikke blandt kolleger. Det gavner kun arbejdsgiveren.
2: Der er også Søren, der skriver, at det vil være en dealbreaker for mig. Han kunne lige så vel erklære, at hun ikke måtte møde hans forældre. Ej. Det er også en privat sag.
3: Nej. Skal jeg drage os en konklusion? Og størstedelen, de synes altså, det er lidt underligt. Det er særligt, fordi I bor sammen. Men der er altså også ret mange, der siger, det er faktisk okay, at din kæreste har det her som en privat sag. Så længe han betaler sin del af udgifterne, så kan det godt være, at du faktisk bare skulle holde næsen for dig selv. Så jeg

0: Verdens bedste morgen. Du lytter til Skala FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Det er ligegyldigt, om du er på stranden, i bilen, på terrassen.
3: Tag verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
4: Hør sommerspecial hver morgen på Skala FM.
2: Og lyt til verdens bedste morgen sommerpodcast, når det passer dig.
1: Verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Jannik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
16: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
22: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
24: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
25: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
26: Du lytter til Skala FM.
27: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
28: Vi online shopper mere og mere, og det kan altså mærkes på de fysiske butikker. Ifølge DR så er hele 1.170 fysiske detailbutikker lukket i Danmark på bare 5 år. Det svarer til et fald på 7,5%, og det går i høj grad ud over lokalsamfundene rundt omkring i landet. Ifølge SVM Danmark så kan faldet altså gøre, at folk mister interessen for at bo i bestemte lokalområder. Og fra en nedgradering til en anden. Socialdemokratiet er nemlig blevet 2 medlemmer fattigere på blot få dage. De 2 medlemmer har trukket sig grundet kirkeminister Ida Aukens video på Instagram, hvor hun jubler over, at Folketinget nu får tilknyttet en fast præst. Men ifølge BT's politiske analytiker Hanna Kvartrup, ja, så handler udmeldingerne dog i høj grad om, at Socialdemokratiet har rykket sig markant og er blevet mere en del af eliten frem for en modsætning til eliten. Han tvivler dog på, at udmeldelserne skaber en større flugt fra partiet. Det er nok ikke gået nogens næse forbi, at der har været hedebølge over Europa. Og ligesom vi troede, det var slut, ja, så var så England en ny hedebølge. Onsdag og torsdag kan det blive op til 34 grader i London. Så hvis du har planlagt at besøge den engelske hovedstad, så skal du altså være forberedt på rigeligt med varme. De fleste er stået op til gråt og koldt vejr, og sådan kommer det meste af dagen til at se ud. Regn kommer nemlig ind over landet fra vest og fortsætter mod resten af landet i eftermiddag. Temperaturen vil svinge mellem 15 og 19 grader.
29: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
30: Det her er Skala FM.
31: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM,
30: der er plus,
31: eller i Skala FM-appen.
32: Så jeg er altså tilbage her på Skala, klar til en frisk og ny uge her midt i sommerferien, hvis man altså holder sådan en. Jeg hedder Ditte, og rigtig hjertelig velkommen til.

Det er sådan et rigtig weekendnummer, det her, er det ikke det? Jeg håber, du har haft en dejlig en. Er du en af dem, der holder sommerferie nu? Jamen, så er det jo weekend hver dag, så kan du være fuldstændig ligeglad. Prøv at det klassiske sommervejr, det er jo sådan lidt på hold i dag. Altså, de nordligste egne får mulighed for lidt sol, eller så bliver det skyet. Regn, der breder sig ind over landet i løbet af dagen. Jeg vil sige, det øser altså også ned ude foran mit vindue lige nu. Temperatur mellem 13 og 18 grader og let til frisk vestlig vind. Og ved kysterne op til hård vind. Njam. Men nu sagde jeg før, at det ikke var klassisk sommervejr. Det er det jo egentlig. Regnvejr er faktisk super klassisk dansk sommervejr. Er det ikke det? Men prøv her, jeg synes det er hyggeligt. Og holder man sommerferie, så betyder det jo bare, at man kan blive inden for at spille noget Yatzy og noget 500 eller et eller andet. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard. Om lidt skal du høre fra Pink, men nu Taylor Swift og The Fate of Ophelia.

0: ikke.
1: Jeg gad nok vide, hvem den her sang den henvender sig til. Christoffers ringer om natten. Den er i hvert fald meget, sådan, meget specifik. Mhm. Ja, spændende. Velkommen til her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og i dag der starter Kong Frederik og Dronning Marys sommerophold på Gråsten Slot. Og i den anledning, så kunne jeg godt tænke mig at spekulere lidt over, hvad kongelige de egentlig laver, sådan, når de holder ferie i sommerhus. Laver de det samme som os andre? Jeg vender det lige om lidt.
2: Jeg hedder Anton Gerdes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
3: Giv mig en ølkasse og en tuba, og så skal jeg nok holde en fest.
2: Publikum.
4: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
2: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
5: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
2: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
6: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Man behøver ikke flyve for at komme langt væk. I Odense Zoo venter en verden af oplevelser blandt alverdens dyr. Gå mellem trækronerne i bøgetoppen, leg på sjove legepladser og nyd jeres picnic med udsigt til savannen. Vi er helt tæt på, så prøv at fodre girafferne. Vi ses i Odense Zoo.
8: Se, en giraf!
9: Burde jeg overveje et testamente? Jeg er jo ikke så gammel.
10: Et testamente er ikke aldersbestemt, men giver ro, hvis uheld er ude. Advokat Reinvald. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis eller besøg advokatreinvald.dk. Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere. Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km. Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
11: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
17: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
0: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
20: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Det er simpelthen ham her, vi lige hørte. Ed Sheeran, som har anden og tredje pladsen over de mest streamede danske sange nogensinde. Nej, ikke danske sange. Mest streamede sange i Danmark nogensinde. Simpelthen med nummeret Shape of You på anden pladsen og nummeret Perfect på tredje pladsen. Det er da rimelig imponerende, synes jeg nok. Altså, nu skal du høre, vi skal til kongeligt nyt. Der går lige billedbladet i den for en stund, fordi kong Frederik og dronning Mary, de starter deres sommerophold.

og Tour de France for kongen og dronningen fra nu af. I så fald lyder det godt nok hyggeligt. Men lidt federe på et slot, end i et eller andet pissekoldt udlejningssommerhus et eller andet sted ved en strand, hvor der er en masse tang. Lad os nu være ærlige, de er jo ikke ligesom os andre konger og dronning. Jeg ved godt, man altid siger, åh, de er så nede på jorden, de er ligesom os andre. Jeg siger bare, nej, det er de bare overhovedet ikke. Men god sommerhustur, kongen og dronningen.

0: Bruno Mars med nummeret I Just Might på Skala. Mine morgenkollegaer her på Skala, dem fra verdens bedste morgen, de holder velfortjent sommerferie lige nu. Og det er virkelig, det er dem vel ondt at få lov til at sove lidt længe for en gang skyld. Det går nok sjældent, de sådan virkelig gør det. Men det er altså ikke kun ren afslapning, den står på. I hvert fald ikke for Lasse Bjerregaard og hans kæreste, fordi hun skal jo faktisk snart nedkomme, og den gode Lasse skal være far. Det er vildt. Og derfor så har det også handlet sådan ret meget om fødsler de sidste ugers tid i verdens bedste morgen. Og de havde altså også en lytter, der hed Lotte, der ringede ind og fortalte om hendes meget mindeværdige fødsel, fordi man skulle næsten tro, det var hårdere for hendes mand at gennemføre frem for hende selv.
1: Jeg var meget, meget fuld og kom hjem, fået masser af snaps og faldt ned ad trappen. Så fik jeg et kæmpe chok, fik ham i seng og vækkede ham en anden time der for at sikre mig, at han ikke har fået, hvad hedder det, hjernerystelse. Så jeg står op kl. 6 om morgenen, vandet går, og jeg siger shit, vi er på hospital. Hvad, siger han så? Og lægerne vil have os ind, og vi kommer der ind. Og ind på stuen, så ligger jeg for lattergas og har masser af smerter, og jeg kigger op på min mand. Og så ser han helt underlig ud og falder ned af stolen. Så er han blevet kørt ind ved siden af mig med saftevand og syltetøj. Så han ligger i en hospitalseng ved siden af mig, mens jeg ligger
0: Nej. Altså, jeg har hørt i forvejen, at det faktisk også kan være lidt hårdt. Ja, altså, jeg ved det godt. Det må man ikke sige. Men det også kan være hårdt for mænd at være med til sådan en fødsel. Både fordi, at man er sådan lidt magtesløs. Jeg ved ikke rigtig, hvad man skal gøre af sig selv, men det kan også bare tage så mange timer. Der er så meget ventetid og uvished, og jeg skal komme efter dig. Prøv at forestille dig, at du skal igennem sådan en dag med tømmermænd. Åh, mand. Stakkels mand. Stakkels Lottes mand.

0: snakke om mood.
1: Tak fordi du er med mig på sådan en sommermandag her. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og nu skal du have et overblik fra nyhederne og fra vejret. Og så venter jeg selvfølgelig på dig på den anden side med meget mere god musik, blandt andet fra Burhan G og Medina og Capital Cities.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
4: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
2: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
6: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
3: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
9: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Iva-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
11: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
12: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
19: Du lytter til Skala FM.
20: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
21: Vi online shopper mere og mere, og det kan altså mærkes på de fysiske butikker. Ifølge DR så er hele 1170 fysiske detailbutikker lukket i Danmark på bare 5 år. Det svarer til et fald på 7,5%, og det går i høj grad ud over lokalsamfundene rundt omkring i landet. Ifølge SVM Danmark så kan faldet gøre, at folk mister interessen for at bo i bestemte landområder. Og fra en nedgradering til en anden. Socialdemokratiet er nemlig blevet to medlemmer fattigere på blot få dage. De to medlemmer har trukket sig grundet kirkeminister Ida Aukens video på Instagram, hvor hun jubler over, at Folketinget nu får tilknyttet en fast præst. Ifølge BT's politiske analytiker Henrik Kvartrup, ja, så handler udmeldingerne dog i høj grad om, at Socialdemokratiet har rykket sig markant og er blevet mere en del af eliten frem for en modsætning til eliten. Og vi slutter ved VM, hvor den amerikanske præsident Donald Trump beskyldes for at have en finger med i spillet. I kampen mellem USA og Bosnien-Herzegovina, der fik en amerikansk spiller et rødt kort. Og efterfølgende så skulle Donald Trump angiveligt have ringet til FIFA-præsidenten Infantino og bedt ham om at eftertjekke det her røde kort, som nu er blevet annulleret. BT's sportsredaktør Lasse Føge kalder det en skamplet på VM og mener, at sådan et privilegium kun tilfalder Infantinos bedste vinder. De fleste er så op til et gråt og koldt vejr, og sådan kommer det mest af dagen altså til at se ud. Regn kommer nemlig ind over landet fra vest fra morgenstunden og fortsætter mod resten af landet i eftermiddag. Temperaturen vil svinge mellem 15 og 19 grader.
0: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
19: Skala FM.
22: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
23: Der er plus.
22: Eller i Skala FM-appen.
24: Om lidt skal du høre Safe and Sound fra Capital Cities, men inden der står den på gemt, dit nummer fra Burhan G. og Medina. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og velkommen til.

Jeg skylder en lille opdatering på min weekend, fordi jeg har været til byfest i den lille landsby, jeg kommer fra. Og det er sådan en rigtig byfest med telt og VLTJ og fadøl, og jeg skal komme efter dig. Og jeg var lidt nervøs. Jeg fortalte om det i fredags, fordi jeg skulle være DJ på aftenen her. Jeg skulle vælge musikken, hvilket er et stort ansvar.

Og det viser sig, at der var god grund til at være nervøs. Altså, jeg havde kurateret en, synes jeg, perfekt playliste. Problemet var bare, da dansegulvet skulle startes, altså ligesom overgangen fra opstartsfest til rigtig fest. Det var så svært at finde den sang, der skulle sådan åbne ballet. Jeg prøvede med alle mulige sange. Jeg prøvede med Bryan Adams, jeg prøvede med noget Elton John, jeg prøvede med noget Boden Anna, jeg prøvede endda med den her frygtelige AI-sang, der er gået sådan lidt...

Men der skete ikke en dyt, og byfestudvalget, de kom op til mig og sagde, hvad er det, det spiller du snart noget, man kan danse til? Altså, folk er begyndt at spørge. Jeg prøver virkelig. Det viser så, at det skulle være Costa del Sol fra C.V. Jørgensen, der kunne klare ærterne. For en dag af, så gik det godt. Men det sjoveste er faktisk, at vi filmede, min veninde og jeg, en video af den her, det her lille pinlige optrin. Den her situation, hvor ingen gik på dansegulvet. Det filmede vi, og jeg lagde det på Instagram. Jeg havde fået lidt at drikke. Og den her video, den er bare gået viralt. Altså, jeg forstår slet ikke. Min telefon er lagt ned af notifikationer. Du kan lige så godt også gå ind og se den. Den ligger på Ditte Marie Dalgaard på Instagram. Der er allerede 85.000, der har set den eller sådan noget. Så hvad gør en fra eller til? Altså, man skal... Det var virkelig noget nyt. Jeg har aldrig prøvet at gå viralt før, men sådan kan det jo gå, når man er til byfest i en lille bitte landsby.

0: Jeg synes, vi skal vende vores norske brødre og søstre lige om lidt. Måske mest brødre, fordi de gjorde saftsus med noget sindssygt i går. Og ja, mere om det lige om lidt.
1: Det er ligegyldigt, om du er på stranden, i bilen, på terrassen.
2: Tag verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
3: Hør sommerspecial hver morgen på Skala FM.
1: Og lyt til verdens bedste morgen sommerpodcast, når det passer dig.
4: Verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
6: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
7: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
8: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud, eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
7: Anholt. Bandekrig.
6: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
7: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
9: Der bliver jo næsten lige kørt.
10: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
11: Du har set reklamerne, men ved du, hvad det egentlig er? VitaPro var de første til at kombinere nøgleingredienser, der hjælper dine muskler og led, så du kan blive ved med at være aktiv. VitaPro koster lige nu 99 kroner, og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
15: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
17: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
18: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
19: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
4: Til kæphesterytter og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Programmet
20: præsenteres af Skala FM's radioapp.
21: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

Et nummer her fra fru Taylor Swift, har jeg lyst til at kalde hende. I Knew You Were Trouble her til din mandag på Skala. Tak fordi du lytter med. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og nu skal vi selvfølgelig i sportens hjørne. Fordi Norge, de er videre til kvartfinalerne i herrefodbold. Hvor er det sindssygt VM i herrefodbold. Ja, jeg har jo joket lidt med, at vi godt kunne kalde dem Nord-Danmark nu, hvor vi ikke rigtig er med. Men nu fortjener de. Skulle bare hedde Norge. Det er altså godt gået. Ja, de vandt simpelthen over femdobbelt verdensmestre Brasilien i går aftes. Og den helt store stjerne er Erling Haaland. Han kalder det for en af de sygeste dage nogensinde i norsk historie. Takket være ham i øvrigt. Og der var altså ifølge politiet over 100.000 mennesker, der fejrede det i går aftes i Oslo centrum. Og det gik jo også helt amok i Bergen og i Trondheim og Stavanger og sikkert også rundt i de små byer. Og vi ved jo alle sammen, hvordan det kan se ud. Vi har alle set billederne fra den nylige mestringsfejring i Aarhus. Det kan se crazy ud. Hos den norske avis VG Verdens Gang, der er der stor optimisme. Altså, de skriver, at nu kan alt ske, med en klar reference til 98, hvor Norge også besejrede Brasilien ved VM. VG's fodboldeksperter, de drømmer en dag om VM-guld. De siger, at vi kan vinde VM. Og en anden mener, at hvis Norge kan slå Brasilien, så kan de også slå England i kvartfinalen. Lad os håbe, det ikke går som da Danmark spillede EM-semifinalen mod England i 2021. Den gør stadig nas. Lad os håbe, det går bedre for vores norske brødre i VM. I dag er vi alle norske. Er det ikke sådan? Jeg er også sikker på, at det i går aftes i norsk tv lød lidt som dengang en norsk kommentator gik fuldstændig bananas, da hans klub Kristiansund Boldklub rykkede op. Lad os høre, hvordan det lød, og så bagefter skal vi altså have den officielle VM-sang fra Shakira og Burna Boy.

0: Natasha Bedingfields Unwritten lige her på Skala, hvor jeg lige før vendte Norges vanvittige sejr over Brasilien i går i fodbold. Det var crazy. Men vi bliver i fejringshjørnet, fordi den 19. juni, der holdt vi Music for Free på Torvet i Esbjerg, og det var en kæmpe fest. Både under showet, men altså også bagefter. Fordi jeg skulle altså lige ud og vifte med ørerne med mine kollegaer. Men Lasse Bjerregaard, han var altså lidt i tvivl om, han sådan skulle i byen. Det er simpelthen, fordi hans kæreste, hun snart skal føde deres lille barn. Så han var også sådan lidt, jeg vil helst ikke være fuld, når det går løs. Men så igen, man skal jo også sådan have sin sidste store bytur, inden man bliver far, skal man ikke?
1: Man vil jo gerne hænge ud med Ankerstjerne og Martin Jensen, men man vil hellere hænge ud med sit nyfødte barn.
2: Jeg var også nogle tanker med, hvad nu hvis jeg kom til at drikke mig for fuld og være ude i byen til klokken lidt over 4 om natten? Det gjorde jeg så.
3: Det gjorde du så.
2: Hvad nu hvis jeg gør det, og hun føder?
1: Jeg kan godt lide, du brugte hele aftenen på at bekymre dig, ja. Så alligevel var på klub,
2: ja, det var
1: de lukkede.
0: Ja, han tog chancen. Heldigvis for det, for der var ikke nogen, der fødte. Til gengæld, så blev der altså... Hold nu fast. Der er blevet droppet nogle fede moves på det dansegulv. Jeg elsker at være i byen med Lasse. Han er sjov, når han er fuld. Og han er sjov, når han er på et dansegulv. Fordi han går ikke bare halvt ind i det. Han går all in. Jeg ville virkelig ønske, du kunne se det. Jeg skulle have filmet ham. Det er altså virkelig en fornøjelse. Men det kan godt være, der kommer til at gå lidt tid, før vi får sådan en late nighter der igen. Fordi der er altså ikke lang tid til nu, at han skal være far. Hvor er det vildt! Her på Skala skal du høre fra Teddy Swims. Det her nummer hedder Mr. Know-It-All.

0: tager en tur nordvestpå her om ikke så længe, fordi vi skal besøge brødrene Blacksmith fra Jonah Blacksmith. Sjovt nok. Og det er altså lige efter et overblik fra nyhederne og fra vejret. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og jeg håber, vi lyttes ved.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Jeg hedder Anton Gertes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
4: Giv mig en ølkasse og en tuba, og så skal jeg nok holde en fest.
3: Publikum.
5: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
3: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
6: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
3: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
7: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
8: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
1: Til kæphesterytter og rollespillere.
3: Jannik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
15: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
0: Du lytter til Skala FM.
16: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
3: Vi ligger ud hos den danske landsholdsspiller Christian Eriksen, hvis fodboldfremtid fortsat er usikker. Overfor bold bekræfter direktøren for Wolfsburg, Dieter Hecking, at Eriksen ikke er med i dag, når holdet har sin første træning efter sommerferien. Direktøren fortæller, at landsholdsspilleren har brug for lidt mere tid. Christian Eriksen faldt om under landskampen mod Ukraine i starten af juni, og siden da har hans fremtidige fodboldkarriere været usikker. Vi online-shopper mere og mere, og det kan altså mærkes på de fysiske butikker. Ifølge DR er hele 1.170 fysiske detailbutikker lukket i Danmark på bare 5 år. Det svarer til et fald på 7,5%, og det går i høj grad ud over lokalsamfundene rundt omkring i landet. Ifølge SVM Danmark så kan faldet også gøre, at folk mister interessen for at bo i bestemte lokalområder. Skal du på sommerferie til Italien, ja, så skal du altså være ekstra opmærksom på aflyste fly. Vulkanen Etna på Sicilien er nemlig i udbrud, og det betyder aflysninger af fly til og fra Catania Lufthavn. Askeskyen har nået omkring 1,5 km over vulkanen. Du kan holde øje med ændringer i afgangen på lufthavnens hjemmeside. De fleste er stået op til et gråt og koldt vejr, og sådan kommer det meste af dagen desværre til at se ud. Regn kommer nemlig ind over landet fra vest fra morgenstunden og fortsætter mod resten af landet i eftermiddag. Temperaturen vil svinge mellem 15 og 19 grader.
16: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
17: Det her er Skala FM.
18: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
17: Der er plus.
18: Eller i Skala FM-appen.
19: Velkommen til her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og nu vil jeg gerne invitere dig en tur nordvestpå til Thy, hvor vi skal besøge brødrene fra Jonah Blacksmith. Det her nummer hedder House on Fire. Skala.

Destiny's Child og Say My Name lige her på Skala, hvor vi selvfølgelig lige skal runde Tour de France. Fordi tredje etape løber af stablen i dag. Det er en bjergetappe på ca. 196 km fra Spanien til Frankrig. Så rytterne, de skal simpelthen lige, du ved, den der lomme, der er omme ved lænden, der skal de lige have deres pas med, lige vise det undervejs. Ej, det tænker jeg ikke, de skal, men du ved, det er jo en sjov lille vits. Der har været snak om, den her etape skulle aflyses, fordi de skovbrænde, der herover i Sydfrankrig, har fået rimelig vilde konsekvenser i områderne. Men det betyder så, at turarrangørerne her, de forbyder tilskuere på den franske del af ruten. Ellers forlyder det faktisk ikke om nye ændringer. Men det skal blive spændende. Altså, jeg tænker da, at Kajsilen fra Glyngøre, a.k.a. Jonas Vingegaard, han skal op og stå i pedalerne i dag. Det er da sådan der, han shiner i bjergene. Er det ikke det? Det bliver altså spændende. Så god tur, lur, hvis du er en af dem, der skal sove til Tour de France i dag. Men altså også rigtig god etape, hvis du er en af dem, der rent faktisk følger med. Jeg er nok mere turlur-typen, for at være helt ærlig.

0: Der er stadig lidt tid til, at FIFA World Cup-finalen den skal stå. Det er den 19. juli, det går ned i New Jersey i USA. Og det bliver da så spændende, i hvert fald sådan for store fodboldfans. Jeg er sådan ikke helt vildt stor fodboldfan, men jeg har hørt nogle rygter, som får mig til at blive super spændt på den her finale. Der er nemlig nogle rygter om, hvem der skal optræde til den her finale, og det vil jeg gerne lige gøre dig klogere på lige om lidt. Men husk nu, det er bare rygter.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
3: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
6: Man behøver ikke flyve for at komme langt væk. I Odense Zoo venter en verden af oplevelser blandt alverdens dyr. Gå mellem trækronerne i bøgetoppen, leg på sjove legepladser og nyd jeres picnic med udsigt til savannen. Vi er helt tæt på, så prøv at fodre girafferne. Vi ses i Odense Zoo.
7: Se, en giraf!
8: Er vi der snart?
9: Jamen, der bliver jo næsten lige kørt.
10: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
11: I podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
12: Op igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
11: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
13: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
11: Lyt til Det, jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
14: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
3: Hvem du elsker, hvad du tror på.
4: For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi forbundet.
5: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner, Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen, for eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

skal have det hyggeligt, let's go. Det er ikke prøv at nu, man husker, men det tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap lige af, det sagde Larsson. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Min ven,

Der er stadig lige lidt tid til, at FIFA World Cup-finalen den skal stå. Det er den 19. juli, det kommer til at gå ned på et kæmpe stadion i New Jersey. Og kan nok vide, hvem der skal spille i den kamp. Bliver det nordmændene? What? Tænk, det overhovedet er en mulighed. Det er altså stærkt gået. Men okay, for mange der er det måske fodbolden, der ligesom er central. Det er en spændende kamp og sådan noget, men for mig, som jo ikke er det største fodboldhoved, det indrømmer jeg gerne, der er der noget helt andet, jeg glæder mig meget mere til ved den her VM-finale, nemlig at der går rygter om, hvem der skal optræde til finalen. Og indtil videre er det bekræftet, at Shakira kommer, BTS kommer, det sydkoreanske boyband, og Madonna. Mhm. Ikke dårligt. Det er tre store kanoner, det her. Men jeg synes, det mest spændende, det er rygterne, der lige nu går om, at ingen ringer end Justin Bieber kommer til den her World Cup-finale. Jeg krydser mega meget fingre. Hold nu fast. Altså, følger man med her i programmet nogle gange, så ved man, at jeg er lidt en, jeg skulle sige, en skabsbelieber. Men det kan man nok ikke kalde mig, når jeg sidder her i radioen og kæfter op om det i tid og utid. Jeg håber virkelig, at JB han lægger vejen forbi. I så fald, så skal jeg blive op, så længe det overhovedet kræver for at se det. Jeg synes, vi skal tage et nummer med ham. Det her, det er jo fra hans nyeste album, Swag, der udkom for en, ja, det er omkring et års tid, år siden nu. Det er faktisk præcis et år siden, det var da meget sjovt. Nå, nummeret her, det hedder Daisies, og du får det her på Skala.

Jeg har forsøgt at undersøge sagen, og det tyder altså ikke på, at den gode Taylor Swift her, hun har ændret sit navn, efter hun er blevet gift i weekenden. Viet af ingen ringer end Adam Sandler i øvrigt. Hvor random er det lige? Meget grineren, men også... Det tror jeg ikke lige, jeg havde spået. Men man forstår godt, at hun ikke har skiftet navn. Det ville da også være dumt. Hun har brugt hele sit liv på at bygge sit navn op. Taylor Swift, så kan hun ikke lige pludselig hedde Taylor Kelsey. Det har ikke lige så meget schwung over sig, som Swift det har. Tak fordi du lytter med på sådan en dejlig mandag her i juli måned. I sommerferien for mange jo. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og hvad end du laver, så håber jeg, at du hygger dig. Det kan jo være, at du holder fri og bare nusser rundt derhjemme. Måske lytter du med fra ferie på appen. Åh, jeg er misundelig i så fald. Og så alligevel ikke. Jeg hygger mig også med at sidde og sende radio her. Og jeg ved, jeg er den eneste, jeg ikke er den eneste, der arbejder. Jeg håber, at du nyder de tomme veje, hvis du er sådan en, der pendler. Det gør jeg i hvert fald. Her på Skala, der skal vi nu til at høre fra den gode Ed Sheeran. Nemlig et nummer, som egner sig rigtig godt til, at man lige skruer ekstra op for det. Det er lige en anbefaling herfra. Det her nummer hedder Assam.

0: Nu skal du snart til at gøre dig klar til quiz eller lakrids. Jeg quizzer om popkultur lige efter nyhederne og vejret, og jeg håber, du er klar på sms'en.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Det er ligegyldigt, om du er på stranden, i bilen, på terrassen.
4: Tag verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
5: Hør sommerspecial hver morgen på Skala FM.
3: Og lyt til verdens bedste morgen sommerpodcast, når det passer dig.
2: Verdens bedste morgen
1: på Skala FM. Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
6: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
7: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen.
8: Hos Biltema.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
12: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful. På sinful.dk.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
23: Hvem du elsker, hvad du tror på.
24: For hvis dit hjerte stopper,
23: er vi forbundet.
25: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
26: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
27: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
26: Til kæphesteryttere og rollespillere.
28: Janne, vi skal derovre.
26: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
29: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
30: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
29: Møder, mails, fakturer.
30: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
29: Nå, hvad skal jeg så have?
30: Kom lige med.
31: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
32: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25, 18 plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Du lytter til Skala FM.
7: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
8: Vi ligger ud hos den danske landsholdsspiller Christian Eriksen, hvis fodboldfremtid fortsat er usikker. Overfor bold bekræfter direktøren for Wolfsburg, Dieter Hecking, at Eriksen ikke er med i dag, når holdet har sin første træning efter sommerferien. Direktøren fortæller, at landsholdsspilleren har brug for lidt mere tid. Christian Eriksen faldt om under landskampen mod Ukraine i starten af juni, og siden da har hans fremtidige fodboldkarriere været usikker. Vi online shopper mere og mere, og det kan altså mærkes på de fysiske butikker. Ifølge DR er hele 1170 fysiske detailbutikker lukket i Danmark på bare 5 år. Det svarer til et fald på 7,5%, og det går i høj grad ud over lokalsamfundene rundt omkring i landet. Ifølge SVM Danmark så kan faldet gøre, at folk mister interessen for at bo i bestemte lokalområder. Skal du på sommerferie til Italien, ja, så skal du altså være ekstra opmærksom på mulige aflyste fly. Vulkanen Etna på Sicilien er nemlig i udbrud, og det betyder aflysninger af fly til og fra Catania Lufthavn. Askeskyen har nået omkring 1,5 km over vulkanen. Du kan holde øje med ændringer i afgangen på lufthavnens hjemmeside. De fleste er stået op til et gråt og koldt vejr, og sådan kommer det meste af dagen til at se ud. Regn kommer nemlig ind over landet fra vest fra morgenstunden og fortsætter mod resten af landet i eftermiddag. Temperaturen vil svinge mellem 15 og 19 grader.
9: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
10: Skala FM.
11: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
28: Der er plus.
11: Eller i Skala FM-appen.
33: Lige om lidt, så skal vi til at quizze i Quiz eller Lakris. Men inden da, så er der lidt musik til dig om lidt fra Lady Gaga. Men nu står den på Christoffer og ham med gitaren. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og velkommen til.

0: Det er ofte sådan et nummer, jeg lige dedikerer til dig, der sidder i bilen på motorvej, eller landevej, eller grusvej, motortrafikvej, alle slags vej. Jeg synes bare, det er sådan et lækkert cruiser-nummer, er det ikke det? Mr. Props og Waves her på Skala, hvor vi hellere må til det.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Tiden er simpelthen kommet til, at du de næste 40 minutters tid skal gætte med på dagens rigtige svar i netop quiz eller lakrids. En quiz, der handler om popkultur. Så du altså skal gætte enten en kendt person, det kan også være noget tv, det kan også være et computerspil, det kan være en film. Man ved det aldrig rigtigt her i quiz eller lakrids. Det er faktisk kun mig, der gør det. Jeg er nemlig din quizmaster nu. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og du får 3 hints i løbet af de næste 30 minutter. Og det første hint, jamen det får du sådan set lige her. I dag, der jagter jeg en film med Tom Hanks. Yes. Og jeg ved godt, den er ikke så nem, fordi Tom Hanks, han har faktisk lavet sindssygt mange film. Men du skal gætte en af dem. Så har du en Tom Hanks-film frisk i hukommelsen, så send den til mig nu på sms-nummeret 1266. Start sms'en med at skrive skala med K. Mellemrum din besked. Så får vi at se. Det kan jo være, du har ret. I så fald, så får du altså i hvert fald et shout-out. Men jeg synes stadig, du skal sende dit bud. Og skriv også gerne lige dit navn. Du kan jo også tilføje, hvor du skriver far. Det er også altid hyggeligt. Men her om et par sangs tid, der lander der altså endnu et hint. Og mens du venter på det hint, så er der selvfølgelig lækker musik til dig. Om lidt fra Cher med Believe. Et nummer fra 98, hvis jeg ikke husker helt forkert. Men nu står den på Minds of 99 med det der udenfor. Husk, sms mig en Tom Hanks-film på 1266. Start sms'en med skala, mellemrum din besked. Så lyttes vi ved til det andet hint.

0: Det var rimelig banebrydende, da Cher tilbage i 98 brugte autotune på den her måde. Der var hun faktisk lidt sådan en pioner inden for den genre sidenhen, så der er rigtig mange, der har gjort hende kunsten efter, må man sige. Velkommen til her på Skala, hvor vi nu skal videre til andet hint i det her.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Det skal vi nemlig, og lige før sagde jeg, at jeg i dag jagter en film med Tom Hanks. God gamle Tom Hanks. Rigtig, rigtig Hollywood-skuespiller, man virkelig bare har set i mange ting. Han er virkelig med i mange film, så derfor så skal du også lige have lidt hjælp måske. Det er sådan set fair nok. Men jeg har da fået nogle Tom Hanks-bud i indbakken. Michelle fra Hey, hun byder ind på The Green Mile. Det er virkelig en klassiker, og det er godt nok også sådan en... det er en tung film. Altså, det er i hvert fald en, jeg ikke lige kan klare at se bare sådan en helt almindelig aften. Der er det der med musen, og det er ikke til at holde ud. Puha. Ja, Kenneth Ø byder ind på Big, hvilket også er en vild film. Det er jo sådan en, hvor der indgår noget trylleri og sådan noget, og Tom Hanks er en lille dreng, der ender i en voksen mands krop. Ja, vildt nok. Kim har også kommet med et bud, men det vil jeg egentlig også lige lade hænge i luften. Nu får du i hvert fald andet hint. Vi må videre. Og det lyder sådan her. Historien her spænder over en hel del år. Det kan da være, det ændrer noget. Send mig dit bud i indbakken på sms nummer 1266. Start den med skala mellemrum din besked. Inkluder gerne lige dit navn også. For tænk, hvis du har ret, så siger jeg dit navn i radioen. Vabbehar. Det kunne man godt tænke sig, ikke? Men jeg synes selvfølgelig også, du skal høre det tredje og sidste hint, og det lander lige om lidt.
1: Jeg hedder Anton Gerdes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
2: Giv mig en ølkasse og en tuba, og så skal jeg nok holde en fest.
1: Publikum.
3: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
1: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
4: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
1: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Man behøver ikke flyve for at komme langt væk. I Odense Zoo venter en verden af oplevelser blandt alverdens dyr. Gå mellem trækronerne i bøgetoppen, leg på sjove legepladser og nyd jeres picnic med udsigt til savannen. Vi er helt tæt på, så prøv at fodre girafferne. Vi ses i Odense Zoo.
7: Se, en giraf!
8: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere. Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km. Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
9: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
10: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
11: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
10: Anholt. Bandekrig.
9: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
10: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
12: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
13: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste?
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
17: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
18: salget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Vær Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Lige for ikke så længe siden, der hørte du måske et klip af min kollega Anton Gerdes, som er eftermiddagsvært her på Skala. Han flagede altså lige for en podcast, som jeg altså også deltager i. Nu gør jeg det også lige. Du får det også lige fra den anden hests egen mund. Den hedder Nordals Musikfestival Hænder, Hjerter og Hits. Og her kan du altså få Anton og jeg på slap line på festival, hvor vi hygger os sindssygt meget. Og Anton, han skal arbejde og alt muligt som frivillig, og jeg får lov til at bare stå og grine ved siden af. Og så taler vi altså med alt fra Medina og Benjamin Hav til Sabers og Kato og Ida Lauerberg, og det er altså ret fedt, kan jeg godt afsløre. Jeg vil sige især Medina, hun siger nogle rimelig vilde ting. og det var en lille teaser. Hvis du ser på Hænder, Hjerter og Hits, så er det altså afsnit 4, 5 og 6, som er fra dette års Nordals Musikfestival. Det var bare en lille anbefaling her fra mig, men nu skal vi altså videre i quizzen.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Jeg skal ellers lige love for, at jeg har en masse filmvidende folk i min indbakke i dag. Hvor er det skønt at se, jeg får så mange forskellige bud her. I dag jagter jeg en film med Tom Hanks. Og det er altså en historie, som spænder over mange år. Og der er jeg jo fra før kommet bud på, på Big, for eksempel. Der er kommet bud på The Green Mile. Så har vi Kim, der byder ind på Saving Private Ryan. Det var altså efter første ledtråd, han kom med den. Og efter jeg så sagde det her med de mange år, så er der altså blandt andet sådan en som Julie Klokholm. Vi har Kirsten K. Og vi har Allan, der alle tænker, at det må være Castaway på britisk, ikke? Som også er en fantastisk film, som jeg har set sindssygt mange gange, fordi vi havde den liggende på TV'et, da jeg var yngre. Eller da jeg var barn, hedder det vist. Under film, der var blevet optaget. Altså, vi havde jo sådan optaget dem. Det gjorde man dengang. Og vi havde meget, meget få film optaget. Der var High School Musical 2. Og så var der Cast Away. Så jeg har set den film rigtig mange gange. Den er altså også virkelig sådan hjerteskærende. Men den er sindssygt god. God bud. Gode bud. Vi har også en Pia, der byder ind på Here. Den tror jeg faktisk ikke engang, jeg kender. Der kan man bare se. Det er altså nogle kloge lyttere, vi lægger ind med her på Skala. Nu fortæller jeg det sidste hint, nemlig at filmen her har skabt en af de mere kendte filmcitater i filmhistorien, tror jeg. Det er et ret kendt filmcitat, der kommer herfra. Har du et bud på, hvad det kan være for en film? Så synes jeg, du skal sende det nu på sms nummer 1266. Start den med Skala. Mellemrum din besked. Husk dit navn her om to sangs tid. Der afslører det rigtige svar, og så er der altså også nogen, der skal have et shout-out. Og mens du venter på den store afsløring, så er der musik til dig om lidt. Et af de bedste festsange i verdenshistorien, hvis du spørger mig. Fra Macklemore og Ray Dalton. Men nu, Miles Smith og Nice to Meet You.

0: Tænk så lige, at Macklemore han rammer Bøgeskoven til Smukfest her til sommer. Eller her til august er det vel. For fast, det gad jeg godt se. Men jeg må sidde og have FOMO over det. Det her, det var altså Can't Hold Us fra Macklemore og Ray Dalton. Nu, der skal vi have løftet sløret for det rigtige svar.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Jeg skal ellers lige love for, at der er blevet stemplet ind i min indbakke i dag. Hvor er det skønt, du ved. Det er dejligt, så jeg kommer med en forespørgsel, og du lytter. Du sender en sms, det kan jeg lide. Jeg kan lige se det. Jeg har jo givet dig tre hints, at jeg leder efter en film med Tom Hanks. I filmen der er der en historie, som spænder over mange år, og så har filmen her skabt en af de mest kendte filmcitater, vil jeg nok argumentere for. Og jamen, altså, jeg kan jo bare i en lidt strøm ramse Tom Hanks' film op, som jeg har fået undervejs. Altså Michelle med The Green Mile, Kenneth med Big, og så er der altså Julia Klokholm med Castaway. Kirsten stemmer i der. Vi har Pia, der bød på Rain Man. Ja, vi har en Here fra Pia. Vi har Apollo 13, en af mine yndlingsfilm i øvrigt. Men Castaway, det var også en det var sådan en, der gik meget igen. Men der er selvfølgelig også et rigtigt svar. Og det er der altså også mange, der har gættet, nemlig Michael Smedegaard. Vi har også Lene M. Vi har Kim. Vi har Allan. Vi har... jamen, jeg kunne blive ved. Der er en hel del. Jakob. Fuldstændig rigtigt. Alle sammen. Marianne. Jamen, prøv her. Jeg deler ud en Lindstrøm af shoutouts i quiz eller Chris, okay? Jeg kan ikke stå for det. Men hvad er det så for en film? Og hvad er det for en citat?
2: My mom always said, life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.
0: Chocolates. Det er selvfølgelig Forrest Gump. Jeg er på jagt efter en historie, der spænder over flere årtier faktisk. Og undervejs, der bliver han elite sportsmand. Han bliver soldat i Vietnam, rejekutte, kaptajn. Millionær, men lige meget hvor livet fører ham hen, så er hans største ønske bare at være sammen med sin barndomskærlighed, Jenny. Ja, filmen her vandt 6 Oscars, blandt andet for bedste film og bedste mandlige hovedrolle til Tom Hanks. Filmen udkom i dag i 1994. 32 år gammel er den film nu. Det kunne godt være, at jeg skulle se den igen snart, det er så ved at være længe siden. Tak fordi du var med i quizzen i så store mængder her. Jeg er meget, meget generøs med de shoutouts, der var.

0: Og således så gik der endnu en dag i mit program her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og nu skal jeg altså til at takke af for nu. Så giver jeg den op til en omgang nyheder og et vejroverblik, og så er det altså Laura, der venter på den anden side med mange flere hits. Hun er jo form for sommervikar for Anton Gerdes, der ligger på en strand i Grækenland lige nu af alle steder. Det er jo dybt provokerende at se på, især på sådan en regnværsdag her. Men det er ham altså vel ondt, og selvfølgelig er Laura på pinden klar til at holde dig med selskab. Jeg hedder som sagt Ditte. Jeg er tilbage igen i morgen klokken 9. Kan du have en rigtig fortsat dejlig mandag, så lyttes vi ved.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart det kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
8: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
12: Maxi Sug, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi Sug, alt til dit kæledyr.
13: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
15: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
18: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
21: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
23: Og svømme langs kysten og i.
22: Ja.
24: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det i de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
25: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Du lytter til Skala FM.
5: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
6: Vi starter hos den danske landsholdsspiller Christian Eriksen, hvis fodboldfremtid fortsat er usikker. Til fodboldmediet Bold siger hans klub Wolfsburgs direktør Dieter Hecking, at Eriksen ikke er med i dag, når holdet kommer tilbage fra sommerferie. Direktøren fortæller, at landsholdsspilleren har brug for mere tid. Eriksen faldt om under en landskamp mod Ukraine i starten af juni, og siden da har hans fremtidige fodboldkarriere været usikker. Og så online shopper vi mere og mere, og det kan mærkes på de fysiske butikker. Ifølge DR er hele 1170 fysiske detailbutikker lukket i Danmark på bare 5 år. Og det svarer til et fald på 7,5%, og så går det i høj grad ud over lokalsamfundene rundt om i landet. Ifølge SMV Danmark, der har foretaget analysen, kan faldet gøre, at folk mister interessen for at bo i bestemte lokalområder. Og går din sommerferie til Italien, ja, så skal du altså være opmærksom på mulige aflysninger. For vulkanen Etna på Sicilien er nemlig i udbrud, og det betyder aflysninger af fly til og fra Catania Lufthavn. En askesky er nået omkring 1,5 km op over vulkanen, og du kan holde øje med ændringer i afgangen på lufthavnens hjemmeside. De fleste er siddet op til gråt og koldt vejr i dag, og sådan kommer det desværre til at være resten af dagen. Regn er nemlig kommet ind over landet fra vest fra morgenstunden, og det fortsætter mod resten af landet i eftermiddag. Temperaturen den vil svinge mellem 15 og 19 grader.
7: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
8: Det her er Skala FM.
9: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM,
8: der er plus,
9: eller i Skala FM-appen.
10: Rigtig hjertelig velkommen indenfor i varmen her på Skala. Mit navn det er Laura, og lige nu kan du skrue op for Charlie Puth lige

en mandag eftermiddag tilbage i 90'erne i selskab med The Bucket Hits. Det her, det var The Bomb her på Skala. Tak fordi du lytter med, og fordi jeg lige har fået fornøjelsen af dit selskab i dag. Det plejer jo at være Anton, der sender nu og har fornøjelsen af dit selskab, men han er altså sendt afsted på velfortjent sommerferie. Han ligger og slænger sig forhåbentlig et eller andet sted i Grækenland lige nu. Og så holder jeg altså skansen, til han er tilbage. Mit navn, det er Laura, og lige nu vil jeg lige tillade mig at spole tiden lidt frem igen, efter vi lige har været godt nede i 90'erne. Jeg vil spole tiden frem til 20'erne, hvor du lige nu kan skrue op for en af de allerstørste danske popudgivelser fra 2024. Den kommer fra Blæst. Det her, det er Elsker dig så meget.

0: I knew it, I knew you fra Taylor Swift soundtracket til den nye Toy Story 5. Og hvis du har planer om at tage ind og se den, så skal du altså lige høre det her citat, synes jeg, fra en anmeldelse af filmen først. Jeg citerer: "Hvis du har børn, kan du føle, at manuskriptet i denne film angriber dig personligt. Toy Story 5 er årets mest traumatiserende gyserfilm, i hvert fald for forældre." Sådan her skriver anmelderen Nicolas Barber, efter han havde set den her nye Toy Story 5. Men altså, hvorfor skulle det dog være årets mest traumatiserende gyserfilm? Det kan du få svaret på lige om lidt.
1: Det er ligegyldigt, om du er på stranden, i bilen, på terrassen. Tag verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
2: Hør sommerspecial hver morgen på Skala FM.
1: Og lyt til verdens bedste morgen sommerpodcast, når det passer dig.
3: Verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Er vi der snart?
6: Det bliver jo næsten lige kørt.
7: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
8: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
9: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
10: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
9: Anholt bandekrig.
8: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
9: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
11: Du har set reklamerne, men ved du, hvad det egentlig er? Vitapro var de første til at kombinere nøgleingredienser, der hjælper dine muskler og led, så du kan blive ved med at være aktiv. Vitapro koster lige nu 99 kroner, og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
12: Til kæphesterytter og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
17: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
19: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
18: Møder og mails, fakturer.
19: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
18: Nå, hvad skal jeg så have?
19: Kom lige med.
20: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
21: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
23: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
24: Sommerens vigtigste mission: saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
25: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
26: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende.
0: Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
1: Momondo. Stay curious.
2: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
3: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Hvis du havde en lille dejlig ferieplan om at tage ind og se den nye Toy Story 5 film, så synes jeg altså lige, at du skal høre det her citat fra en anmeldelse af filmen først. Og jeg citerer, hvis du har børn, kan du føle, at manuskriptet i denne film angriber dig personligt. Toy Story 5 er årets mest traumatiserende gyserfilm, i hvert fald for forældre. Og det her citat, det kommer altså fra anmelderen Nicolas Barber, som han har skrevet efter at have set den her film. Og hvorfor skulle det dog så være den mest traumatiserende gyserfilm for forældre, tænker du så? Det forklarede Lasse altså forleden i Verdens Bedste Morgen.
1: Og det handler om det her med, at de skærme, vi smider i hænderne på vores børn, det er jo mange, der gør, ikke? Mm-hmm. Du har sikkert også gjort det, Louise.
2: Ja, det er det.
1: Og de tanker omkring, man har jo alle de her tanker med, jamen hvis de nu ikke har en skærm, er de så udenfor? Hvis de så har en skærm, udsætter man dem så for online krænkelser? Det er de store ting, som den her film, den ligesom tager op. Og jeg tror bare, det der sker med forældre, der ser den her, tænker, man kan jo ikke vinde.
2: Nej, det kan man.
1: Ligegyldigt hvad du gør, giver skærmen, gør dem glade i det sekund, så fucker du op noget andet. Og det er det, der er problemet med den her. Jeg tror, forældre, de kommer ind og ser den her, tænker, jamen okay, jeg har tabt i livet lige meget hvad.
0: Yes. Så det er sgu på eget ansvar, hvis du tager ind og ser den her film. Der er chance for, at det bliver en meget nedslående oplevelse, simpelthen. Til gengæld skulle der ikke være far for at blive traumatiseret af den næste sang, du skal høre her fra Ed Sheeran. Altså, og dog vil jeg faktisk sige, det er virkelig en meget, meget smuk og også trist sang. Så der er far for at knibe en lille tåre til den her Ice Cream.

alle. Det her, det var selvfølgelig I Just Might. Og her i sommerferien, der kan der jo godt ske det, at man ryger sådan lidt ud af sin gode gamle hverdagsrutiner. Altså, man mister lidt sådan taget på, hvad dag det er, og det mandag, der I kan oplyse om. Og ens sovevaner ændrer sig måske, og spisevaner også måske. Men en ting, der i hvert fald ikke behøver at ændre sig, det er din podcastvaner, fordi selvom Verdens Bedste Morgen, de jo er gået på velfortjent sommerferie, så har de altså ikke glemt dig. Der er hver uge stadig en Verdens Bedste Morgen podcast til dig, indtil Lasse, Louise og Mathias, de er tilbage i din radio den 3. august. Og i den her uge i Verdens Bedste Sommerpodcast, der handler det om de værste hotelovernatninger. Og de har godt nok prøvet lidt af hvert, må jeg sige, mine kære morgenkollegaer. Og det kan du gå ind og høre i Verdens Bedste Sommerpodcast, lige der, hvor du plejer at lytte til podcast. Lige her er det Nick & Jay med Make

0: Euphoria fra Loreen her på Skala, hvor du lige om et øjeblik lige skal opdateres på nogle nyheder. Men på den anden side, der er der selvfølgelig meget mere musik på vej. Blandt andet en sang, der er skrevet altså af en kæmpe stjerne til en anden kæmpe stjerne. Jeg er rimelig sikker på, at du kender begge to. Ed Sheeran, han skrev en sang, som oprindeligt var skrevet til Rihanna, men som simpelthen endte med at lande hos Justin Bieber. Og hvad det her er for en sang, det kan du høre lige på den anden side af nyhederne.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Jeg hedder Anton Gerdes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
4: Giv mig en ølkasse og en tuba, og så skal jeg nok holde en fest.
3: Publikum.
5: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
3: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
6: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
3: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
7: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
11: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbardør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
13: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
21: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
23: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
24: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
25: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks?
0: Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
2: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
25: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
26: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
25: Til kæphesteryttere og rollespillere.
27: Janne, vi skal derovre.
25: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
28: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
29: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
7: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
30: Du lytter til Skala FM.
31: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
32: Vi starter hos den danske landsholdsspiller Christian Eriksen, hvis fodboldfremtid fortsat er usikker. Til fodboldmediet Bold siger hans klub Wolfsburgs direktør Dieter Hecking, at Eriksen ikke er med i dag, når holdet kommer tilbage fra sommerferie. Direktøren fortæller, at landsholdsspilleren har brug for mere tid. Eriksen faldt om under en landskamp mod Ukraine i starten af juni, og siden da har hans fremtidige fodboldkarriere været usikker. Og så online shopper vi mere og mere, og det kan mærkes på de fysiske butikker. Ifølge DR er hele 1170 fysiske detailbutikker lukket i Danmark på bare 5 år. Og det svarer til et fald på 7,5%, og så går det i høj grad ud over lokalsamfundene rundt om i landet. Ifølge SMV Danmark, der har foretaget analysen, kan faldet gøre, at folk mister interessen for at bo i bestemte lokalområder. Og går din sommerferie til Italien, ja, så skal du altså være opmærksom på mulige aflysninger. For vulkanen Etna på Sicilien er nemlig i udbrud, og det betyder aflysninger af fly til og fra Catania Lufthavn. En askesky er nået omkring 1,5 km op over vulkanen, og du kan holde øje med ændringer i afgangen på lufthavnens hjemmeside. Flest er siddet op til gråt og koldt vejr i dag, og sådan kommer det desværre til at være resten af dagen. Regnen er nemlig kommet ind over landet fra vest fra morgenstunden, og det fortsætter mod resten af landet i eftermiddag. Temperaturen den vil svinge mellem 15 og 19 grader.
33: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
34: Skala FM.
35: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
34: Der er plus.
35: Eller i Skala FM-appen.
36: Yes, sir. Og lige om lidt, der skal du altså høre en sang, at Sharon han oprindeligt skrev til Rihanna, men som endte med at lande hos Justin Bieber. Men først får du her den danske

skrev Ed Sheeran på sin turbus tilbage i 2015, og han har både fortalt, at han har tænkt, at den vil passe rigtig godt til Rihanna, og senere så tænkte han så, at den vil måske også passe meget godt til hans eget kommende album, men så ville skæbnen det simpelthen, at den landede lige her ved Justin Bieber og blev, som vi kender den i dag, altså et kæmpe hit. Den ligger for eksempel nummer 8 på listen over de mest streamede sange nogensinde i Danmark, den her Love Yourself, som du fik lige her på Skala, hvor vi nu altså lige drejer lidt på globussen. Vi skal tilbage til Danmark. Vi skal have fat i Christoffer. Lige her er det Ringer om natten.

0: Måske står du lige nu og er kvart i en sommerferie. Du har måske udsigt til en ferie sydpå. Du skal ned og nyde solen og en ny kultur og en masse lækker mad. Men der er bare lige det, at du også har et barn, der altså, uanset hvor meget lækkert mad, der er på et menukort, altså, så siger dit barn altid, jeg skal bare have pomfritter og nuggets, selvom du ligesom føler, du har gjort alt for at prøve at få dit barn til at prøve noget nyt. Men nu er der altså råd for det, hvis du vil vide, hvordan du ifølge ny forskning skal håndtere dit kredsende barn. Så bliv lige hængende, og så vender vi det altså lige om lidt.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
3: Lad os komme væk nu.
4: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
6: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
4: To Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
7: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
8: Når Vipse Myre eller Skægkræg tager over, er hjælpen nær.
9: Hos Nurik får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Nurik tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg nurik.dk.
10: Man behøver ikke flyve for at komme langt væk. I Odense Zoo venter en verden af oplevelser blandt alverdens dyr. Gå mellem trækronerne i bøgetoppen, leg på sjove legepladser og nyd jeres picnic med udsigt til savannen. Vi er helt tæt på, så prøv at fodre girafferne. Vi ses i Odense Zoo.
11: Se, en giraf!
12: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil. Og nu er den gået i stykker, men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
13: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
14: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
16: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
18: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
20: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
21: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
22: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
23: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner, Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner, og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
24: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
25: Whatever you want.
0: ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

der er noget, noget helt, helt særligt ved at have børn med på en ferie, altså fordi de kan jo simpelthen stå midt i Italien, der er frisk pasta, der er pizza bagt i stenovn, der er gelato, der er altså alle mulige spændende lokale specialiteter, som man glæder sig til, og så kan børn ligesom pege på menuen og sige, kan man få nuggets? Og som forældre, der tænker man måske, altså for dalen er vi fløjet 2.000 kilometer for det her. Altså du har måske et kræsent barn, på trods af at du føler, at du har prøvet alt muligt for at sådan ligesom afhjælpe det. Prøv at få dit barn til at udvide deres madhorisont. Men uden held, og nu er der simpelthen råd for det. Måske der er altså ny forskning i børns spisevaner, og ifølge en forsker i børns spisevaner, så er svaret ret simpelt, nemlig at man bare skal sige pyt. Det er ligesom hele grundideen, fordi det første råd, det er, at man skal droppe presset, man skal lade være med at bestemme for børnene. Man skal selv lade dem vælge fra menuen eller fra buffeten, og så er pointen ligesom, at sådan måltid, det skal være et frirum, simpelthen, i stedet for sådan en forhandling. Og det andet råd, det er måske endnu mere overraskende, det er, at man skal ikke insistere på, at børn skal smage noget nyt. Ifølge forskeren, så virker det her altså ikke. Tværtimod, så kan det gøre måltid til en konflikt, hvor nysgerrigheden forsvinder helt. Og det tredje punkt er altså et klassisk forældredilemma, men den her forsker siger, børnene behøver ikke at spise op. Altså, hvis barnet ikke vil have den her pasta, for eksempel, så er det bare helt okay. Så kan man jo prøve at pakke det ind og prøve igen senere, bliver der ligesom sagt. Så hvis du er på vej ned mod syden og har udsigt til alle mulige tallerkener, der bliver afviste, alle mulige afviste retter, så skal du simpelthen bare sige pyt. Du skal måske lige tælle til 10 først, og så kan du sige pyt, og så skal det nok blive en rigtig dejlig ferie.

0: et smut tilbage til 2005 med Sugar Babes her på Push the Button til din mandag, lige her på Skala, hvor mine kollegaer fra Verdens Bedste Morgen, inden de gik på sommerferie, de havde den store fornøjelse af at have Rasmus Seebach med på telefonen i forbindelse med udgivelsen af hans nye sang Sprækker, som han har lavet sammen med det danske bands søn. Den skal du altså høre nu, men inden du hører den, så synes jeg lige, du skal høre, hvad Rasmus Seebach selv beskriver, den handler om.
1: Det er en hyldest til det at gå igennem livet sammen med den, man elsker. Og det her med at se tilbage på en rigtig svær tid med taknemmelighed og opdage, at man faktisk er blevet, man er blevet stærkere sammen. Det er den mest rene form for kærlighed, når man er villig til også at vælge det til, selv når det bliver svært. Fordi der, alle ved jo, at et forhold ikke er skide nemt hele tiden. Så hvis man bare tænker, hey, det var sgu ikke lige noget for mig, lige så snart, at der er modstand. Så for mig er det sgu ikke rigtigt. Så er det jo ikke kærlighed.

0: Højsjør og Too Sweet her på Skala. Tak fordi du lytter med. Mit navn det er Laura, og lige om et øjeblik, der skal du have et nyhedsoverblik. Men lige på den anden side, der har du altså en sang i vente fra en dansk duo, der simpelthen nåede hele vejen til Australien og til Irland og til England og til Norge. Og altså, jeg kunne blive ved, og hvad det er for en sang, det kan du høre lige om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Det er ligegyldigt, om du er på stranden, i bilen, på terrassen. Tag verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
1: Hør sommerspecial hver morgen på Skala FM.
3: Og lyt til verdens bedste morgen sommerpodcast, når det passer dig.
2: Verdens bedste morgen
1: på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
6: Er vi da ikke snart?
5: For udstyr til børn, voksne og bilen.
7: Hos Biltema.
8: Denne uge til nettopris. Bucco flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
14: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
17: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto.
7: Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
21: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
5: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Du lytter til Skala FM.
7: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
8: Vi starter til VM, hvor der er kæmpe ballade op til kvartfinalen mellem USA og Belgien. For UEFA går nemlig nu i kødet på FIFA, efter amerikaneren Follerin Balogun's røde kort pludselig er blevet lavet om til en betinget karantæne. UEFA kalder beslutningen uforståelig og advarer om, at den truer turneringens troværdighed. Ifølge flere medier har Donald Trump forsøgt at få karantænen droppet. Og går din sommerferie til Italien, ja, så skal du være opmærksom på mulige aflysninger, for vulkanen Etna på Sicilien er nemlig i udbrud, og det betyder aflysninger af fly til og fra Catania Lufthavn. En askesky er nået cirka 1,5 kilometer op over vulkanen. Hvis du frygter, at du er påvirket af aflysningerne, så kan du tjekke afgangene på lufthavnens hjemmeside. Og er du bruger af nemlig.com, ja, så har du måske bemærket en træls tendens på bankkontoen, for i juni er 1000 madvarer nemlig steget i pris på det digitale supermarked. Det viser et pristjek lavet af prisovervågningstjenesten Madprisluppen. Blandt de varer, der er steget mest i pris, findes alt fra forskellige typer slik, nødder, ost og kaffe. Dagen den har indtil videre budt på masser af gråt med gråt på, og sådan kommer det desværre til at fortsætte resten af dagen. Regn er nemlig kommet ind over landet fra morgenstunden og fortsætter resten af dagen ind over landet. Temperaturen vil svinge mellem 15 og 19 grader.
9: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
10: Det her er Skala FM.
11: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
10: Der er plus.
11: Eller i Skala FM-appen.
12: Lige om lidt, der skal du også høre fra en dansk duo, der blev et kæmpe hit i blandt andet Australien. Men først kan du skrue op for Katy Perry lige her med Raw på Skala. Velkommen.

da jeg på Smukfest for 2 år siden gik forbi den scene, hvor Infernal spillede det år. Der var det altså, mens den her sang spillede, og folk gik altså fuldstændig amok. Altså helt amok. Folk var virkelig ikke til at styre til den her From Paris to Berlin, der jo også nok er altså Infernals allerstørste hit. Den toppede både i Australien og i Irland og i England, og der så var der også en kvindelig sanger fra Singapore, der simpelthen optog et cover af den her sang, som hed From Taipei to Beijing. Så ved man altså, at man har lavet noget godt, når folk ligesom bliver inspireret på den måde. Og lige nu her på Skala, der går vi simpelthen fra Paris to Berlin to America, hvor vi finder Taylor Swift, som er lige her med The Fate of Ophelia.

0: Det her med at købe brugte ting, det er jo noget, der sådan virkelig, virkelig har vundet frem her de seneste år. Altså især unge, de skal bare bede om genbrug. Og altså en af de helt klare fordele er jo selvfølgelig, at hvis det er brugt, er det jo tit billigere. Altså især også, når det gælder biler for eksempel. Og altså, hvis man køber en brugt bil, så er der jo sjovt nok en anden, der har været i bilen før en. Og det faktum, det fik altså Lasse og Louise fra Verdens Bedste Morgen til at snakke om, hvem de i hvert fald ikke ville have lyst til at købe en brugt bil af. Og hvem de svarede, det kan du høre lige om lidt.
1: Jeg hedder Anton Gertes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
2: Giv mig en ølkasse og en tuba, så skal jeg nok holde en fest.
1: Publikum.
3: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
1: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
4: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her og bare gerne vil skabe en fest.
1: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere. Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km. Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
7: Man behøver ikke flyve for at komme langt væk. I Odense Zoo venter en verden af oplevelser blandt alverdens dyr. Gå mellem trækronerne i Bøgetoppen, leg på sjove legepladser og nyd jeres picnic med udsigt til savannen. Vi er helt tæt på, så prøv at fodre girafferne. Vi ses i Odense Zoo.
8: Se en giraf!
9: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
10: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
9: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
11: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
9: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
15: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
20: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
14: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: hvis man skal købe en brugt bil, så kan man altså godt komme til at blive sådan meget bevidst om lige pludselig, hvem der har siddet bag rattet før en selv. Altså, fordi det er der jo nogen, der har, hvis man køber en brugt bil, og det fik altså for nyligt vores kære morgenværter fra Verdens Bedste Morgen til at diskutere, hvem de i hvert fald ikke ville have lyst til at købe en brugt bil af.
1: Jeg skal lige høre, hvis I nu skulle købe en brugt bil fra en kendt dansker,
2: ja,
1: hvem skulle det så ikke være?
3: Peter Aalbæk. Fordi jamen, han ryger store cigarer, og han er sådan en, der er fucking ligeglad.
2: Ja, men i lidt den samme boldgade, og så alligevel ikke. Joran Ørting.
1: Men hun har knaldet den bil, eller hvad? Det ved du mange gange.
0: Indtil Verdens Bedste Morgen er tilbage i din radio igen i august, så har de altså sørget for Verdens Bedste Sommerpodcast, som du kan lytte til hele sommeren, indtil de er tilbage, og den kan du finde lige der, hvor du plejer at lytte til podcast.

Han har sådan en meget sådan genkendelig stemme, lidt sådan, der er lidt sådan altså vintage 80'er rock-agtig over det, men der er også noget nyt R&B, og den du fik lige her, den hedder altså Mr. Know It All. Den er her fra 2026. Og hvis du først lige er tunet ind, og du først lige har fået tændt for din radio, så kan jeg simpelthen oplyse dig om, du er landet her på Skala. Det er jeg glad for, og jeg kan også fortælle dig, at hvis du undrer dig over, at det ikke er Anton, du lytter til lige nu, så er det jo simpelthen, fordi han er blevet sendt afsted på velfortjent sommerferie. Han er et sted i Grækenland og hygger sig lige nu, håber jeg i hvert fald. Og jeg har så til gengæld fået fornøjelsen af at holde skansen så længe, hold dig med selskab. Mit navn det er Laura. Jeg er glad for, at du lytter med her på Skala, hvor du lige nu kan skrue op for en sang fra Calvin Harris og Rihanna. Det her, det er This Is What You Came For.

0: med Horsens her på skala, hvor du har et nyhedsoverblik på vej til dig, men lige på den anden side, der skal vi altså lige snakke lidt om det her med festivalsprisstigninger på de kommende næste års festivaler. Det gør vi altså lige på den anden side.
1: Hey, det er Ankerstjerne og
2: Venner.
1: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og Vennerne.
2: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
1: Få Ankerstjerne og Venner.
2: Tusind tak, fordi du lytter med.
1: Plus en stribe andre kanaler.
3: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
7: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
13: Jeg sagde det jo.
14: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Emma? Emma!
3: Ja, mor?
19: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
19: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
6: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8.
20: Q8. Lidt ekstra hver gang.
21: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
22: Og svømme langs kysten og i.
21: Ja.
23: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
24: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
26: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbardør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
27: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
28: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
29: Du lytter til Skala FM.
30: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
31: Vi starter til VM, hvor det europæiske fodboldforbund nu stemte ind i alt raseriet mod deres internationale pendant FIFA. For forbundet kalder FIFAs beslutning om at udskyde karantænen, som ellers burde være fulgt med de røde kort, som USA fik i deres 16-delsfinale, for hidtil uset, uforståelig og uberettiget. Flere internationale medier har beskrevet, hvordan den amerikanske præsident Donald Trump havde en finger med i spillet for at få FIFA til at kigge en ekstra gang på det røde kort. Og så har Jensens Bøfhus begået lidt af en brøler, for restaurantkæden tilbød i juni gratis bobler til selskaber med en nyudklækket student. Der var bare lige det ene problem, at det måtte de faktisk ikke. For ifølge alkoholreklamenævnet må markedsføring af alkohol nemlig aldrig kobles til en sammenhæng, der retter sig mod børn og unge. Og altså heller ikke ret sig mod studenter over 18 år. Og derfor giver nævnet altså nu Jensens Bøfhus et rap over nallerne og udtaler kritik af kæden. Og er du kunde hos nemlig.com, så har du måske bemærket en træls tendens på din bankkonto. For i juni er 1000 madvarer nemlig stedig pris på det digitale supermarked, viser et pristjek lavet af prisovervågningstjenesten Madprisluppen. Blandt de varer, der er stedet mest i pris, findes alt fra forskellige typer slik, nødder, ost og kaffe. Dagen den har indtil videre budt på masser af gråt med gråt på, og sådan kommer det desværre til at fortsætte resten af dagen. Regn er nemlig kommet ind over landet fra vest fra morgenstunden og fortsætter mod resten af landet i eftermiddag. Temperaturen vil svinge mellem 15 og 19 grader.
32: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
33: Det her er Skala FM.
34: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
35: Der er plus.
34: Eller i Skala FM-appen.
36: Det er blevet mandag eftermiddag. Du er landet her på Skala. Velkommen til. Mit navn det er Laura, og du har simpelthen lige tændt i tide til Benjamin Hav lige her med Portugal. Skala.

kommet frem en nedslående nyhed om, at nogle af festivalerne allerede nu har meldt ud, at de næste år stiger i pris. Altså, selvfølgelig har jeg lyst til at sige, men det er alligevel, det er sgu en mavepuster, synes jeg, lige sådan oven i festivalsbluesene. Altså, Heartland stiger med 100 kroner, Rock & Broen stiger med 140, Tinderbox stiger med 200 kroner, og det er jo bare nogle af dem. Altså, lur mig, om der ikke er flere. Det tænker jeg, der er. Til gengæld, så har jeg altså en helt gratis festivalsoplevelse til dig, som du kan gøre brug af, når end det passer dig faktisk. Det er et skud festival i podcastformat. Mine kollegaer Ditte og Anton her fra Skala, de drog jo afsted mod Nordals Musikfestival. Traditionen tro, har jeg lyst til at sige, de var også afsted sidste år, men i år, der er der altså kommet en lille dejlig mini-podcast-serie ud af deres besøg. Hænder, hjerter og hits hedder den her podcast, og der taler Ditte og Anton altså både med frivillige og med publikum, og også med forskellige artister, for eksempel Medina og Kato, Benjamin Hav og Savers. Så hvis du gerne vil have et gratis skud festival helt kvitterfrit, så kan du også finde Hænder, hjerter og hits lige der, hvor du lytter til podcasten.

0: Der er noget ret særligt ved at gå gennem en dansk gågade lige for tiden. Altså, det er lige før, man kan spille sådan et lille spil, som er altså finde en butik, som ikke har lukket. Altså, fordi der er rigtig, rigtig mange fysiske butikker, der simpelthen bare forsvinder i Danmark. Og det skal vi altså lige snakke om lige om lidt.
1: Det er ligegyldigt, om du er på stranden, i bilen, på terrassen.
2: Tag verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
3: Hør sommerspecial hver morgen på Skala FM.
1: Og lyt til verdens bedste morgen sommerpodcast, når det passer dig.
4: Verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Man behøver ikke flyve for at komme langt væk. I Odense Zoo venter en verden af oplevelser blandt alverdens dyr. Gå mellem trækronerne i Bøgetoppen, leg på sjove legepladser og nyd jeres picnic med udsigt til savannen. Vi er helt tæt på, så prøv at fodre girafferne. Vi ses i Odense Zoo.
7: Se en giraf!
5: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
8: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
5: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
9: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
5: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
10: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
11: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
13: Er vi da ikke snart?
12: For udstyr til børn, voksne og bilen.
14: Hos Biltema.
15: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
16: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
19: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
8: Og svømme langs kysten og i.
19: Ja.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Production. Der er noget ret specielt ved at gå igennem en dansk gågade lige for tiden. Altså, man kan godt sådan få en lidt creepy dommedagsagtig fornemmelse, synes jeg. Altså, fordi der er bare rigtig, rigtig mange tomme lokaler. Det er virkelig, altså, jeg bor i Odense, og jeg synes godt nok, Odense gågade, den er blevet meget, meget tom. Altså, jeg får sådan lidt ghost town-stemning, og det er altså ikke kun der, butikkerne forsvinder. På 5 år er der altså forsvundet over 1.000 fysiske butikker rundt omkring i Danmark, især uden for de store byer, det kan man læse på DR. Og det er jo især fordi, at sådan internethandel bare fylder mere og mere. Altså fordi man kan jo tit lige, hvis man finder et eller andet fedt i en specialbutik, man har brug for, så er der tit en eller anden sådan, altså random hjemmeside, der jo har det, altså, har det på udsalg eller sådan et eller andet. Altså, man vil jo gerne have det, der er billigst. Og ja, det resulterer så bare i, at der er rigtig, rigtig mange fysiske butikker, der er nødt til at lukke til fordel for alt den her internethandel. Altså lige før man kan sådan lave sådan en leg, hvor man går, altså hvis man går og keder sig på sin sommerferie, man går op i et eller andet sommerhusområde, eller man går bare rundt i ens hjemby, så kan man lege sådan en leg, hvor man sådan, man går ned af en gade, og så får man point, hvis man ser en fysisk butik. Så tror jeg hurtigt, at man vil finde ud af, at det var lidt svært at få øje på særlig mange butikker, fordi der er så mange, der er lukket, så ja, det kan man jo prøve, hvis man keder sig, men lige her på Skala, der kan du lige nu her skrue op for Blæst og Elsker dig så meget.

Det er sgu, hvad jeg vil kalde en opkvikker, den her Stereo Love til din mandag eftermiddag her på Skala, hvor jeg tænker, jeg umuligt kan være den eneste, for hvem den her sang faldt på et ret så tørt sted. Altså, jeg synes lige, jeg fik min ører sendt lidt syd på, hvilket var ret rart på sådan en dag som i dag. Det er sådan meget, altså meget efterårsagtig dag, synes jeg. Det er sådan meget snusket gråt. Det er jo altså omvendt meget trygt, kan man sige. Det er som man kender det. Ikke så meget nyt. Det er lidt træls for dig, der har sommerferie måske. Altså, jeg synes altid, at jeg selv sådan, i min ferie får et meget, meget tæt forhold til min vejr-app, som jeg bare sidder og kigger på hele tiden og håber på, at men det grå, det går over lige om lidt, og så kan jeg komme ud og lave det, jeg gerne vil. Men det kan du jo også godt. Altså, bare på med regntøjet. Og så kan du også lige her på Skala nu skrue op for Annika, lige her med Livsforladt.

0: Det bliver simpelthen den sidste, jeg når at smide efter dig i dag, og altså hvilken sidste sang at slutte på. Mukibar fra Tobias Rahim fik du lige her på Skala, hvor klokken så småt nærmer sig 17, og det betyder altså, at Thomas Madvig, han er med dig resten af den her aften. Mit navn, det er Laura. Ha' en god mandag. Hej hej.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Jeg hedder Anton Gerdes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordhals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
4: Giv mig en ølkasse og en tuba, og så skal jeg nok holde en fest.
3: Publikum.
5: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
3: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
6: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
3: Det hele er blevet til podcastserien Nordhals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
7: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
9: Er vi da ikke snart?
8: Få udstyr til børn, voksne og bilen.
10: Hos Biltema.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
13: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
14: Til kæphesteryttere og rollespillere.
16: Janne, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
5: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
9: Eller om du og jeg kunne blive venner.
15: For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi forbundne.
4: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
7: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Varm kaffe nu. iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
21: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
22: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
23: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
4: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Du lytter til Skala FM.
8: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
9: Hun blev landskendt som TV2's muldvarp i den spektakulære dokumentar Den Sorte Svane. Og i dag er Mia Smajic blevet idømt 2 år og 2 måneders fængsel samt en tillægsbøde på over 7 millioner kroner. Det skriver TV2 Fyn. Hun dømmes for både bedrageri og skattesvindel. Det er dog kun 2 af månederne, der skal afsones nu og her, for resten skal hun kun afzone, hvis hun begår ny kriminalitet inden for de næste 2 år. Og så videre til VM, hvor den amerikanske præsident Donald Trump nu indrømmer, at det var ham, der fik FIFA til at revurdere et rødt kort til en amerikansk VM-spiller. Det gør han under en pressesance i Det Hvide Hus, skriver Sky News. For uden at tage æren for udsættelsen af karantænen, som det røde kort det udløste, kalder Trump kampens dommer for suspekt. Det er blevet kritiseret af mange, at FIFA har ladet sig påvirke fra politisk hold til at omstøde det røde kort. Og så har Jensens Bøfhus begået lidt af en brøler, for restaurantkæden tilbød i juni gratis bobler til selskaber med en nyudklækket student. Der var bare lige det ene problem, at det måtte de faktisk ikke. For ifølge alkoholreklamenævnet må markedsføring af alkohol nemlig aldrig kobles til en sammenhæng, der retter sig mod børn og unge. Og altså heller ikke ret sig mod studenter over 18 år. Derfor giver nævnet nu også Jensens Bøfhus et rap over nallerne. Dagen er indtil videre budt på rigtig meget gråt med gråt på, og sådan kommer det desværre til at fortsætte resten af dagen. Der er nemlig kommet regn fra vest fra morgenstunden af, og i løbet af eftermiddagen der fortsætter det altså ind over resten af landet. Temperaturen den vil svinge mellem 15 og 19 grader.
10: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
11: Skala FM.
12: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
11: Der er plus.
12: Eller i Skala FM-appen.
13: Velkommen inden for i varmen. Mit navn det er Thomas. Jeg glæder mig til at skrue op for dit skalahumør. Det kommer jeg til at gøre med masser af den gode skalamusik blandt andet. Først her er Rag & Bone Man's Human. Velkommen til...

Britney Spears' You Drive Me Crazy fik du lige her på Skala FM. Det er festivalsæson for alvor. For nogle uger siden, der havde vi faktisk vores egen Ditte og Anton på besøg på Nordals Musikfestival. Det der kom en podcast ud af, der hedder Hænder, Hjerter og Hits. Og vi skal jo bruge et eller andet at lytte på og se på, når nu at vejret måske ikke lige arter sig så sommeragtigt. I hvert fald ikke de næste par dage. Så det her, det er en anbefaling for mig til dig. Hænder, Hjerter og Hits, den kan du finde i vores Skala-app, eller der, hvor du ellers hører podcasts. Så kan du høre Ditte og Anton møde gæsterne, de frivillige, publikummet og ikke mindst interviews med store kunstnere som Kato, Medina, Savas og Benjamin Hav, du her får sammen.

0: BB Rex har taget fat i en legendarisk klubklassiker med Faithless, der hed Insomnia i den her version, der hedder den New Religion. Du fik den på Skala FM. En af vores mest elskede danske grupper er gået på pause på ubestemt tid. Jeg har musik fra dem lige om lidt. Find ud af, hvem det er. Bliv, hvor du er.
1: Download Skala FM af den og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
7: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil, og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
8: Burde jeg overveje et testamente? Jeg er jo ikke så gammel.
9: Et testamente er ikke aldersbestemt, men giver ro, hvis uheld er ude. Advokat Reinvald. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis eller besøg advokatreinvald.dk.
10: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
11: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
12: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray, 99. Eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimerol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
16: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
19: Momondo. Stay curious.
0: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
20: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

var andre danske grupper, jeg godt kunne forestille mig, at det kunne gå på pause på ubestemt tid. Jeg skal ikke nævne nogen navne, men jeg synes ikke, det skulle være Flik, men det er præcis, hvad der er sket. Fordi Mads og Jonathan, de to, der udgør duoen Flik, holder pause. En ubestemt tidspause. Puha for det. Mads Bo har så startet et soloprojekt under navnet Vas, hvor han udgiver musik i eget navn. Og det, ja, det, sådan er det bare. Jeg ønsker mig bare, at den der ubestemte tid, den snart får en deadline, så vi kan få Flake tilbage, du lige fik med Pregnant, lige her på Skala FM.

Det, altså, det har jo været Taylor Swift uge, specielt som boede i New York. Hun er blevet gift med manden Travis Kelce. Hvad skete der? Lad os lige tage de store historier fra det her gigantiske bryllup, der er rygtet til at koste omkring 130 millioner danske kroner. De bookede også lige Madison Square Garden. 1000 gæster var på listen over folk, der skulle besøge store navne som Selena Gomez, Camila Cabello, Hugh Grant, Bradley Cooper, Tom Hanks. Listen fortsætter uendeligt med kæmpe store navne af A-liste deltagere. Men en af de helt store ting ved det, det var, at brylluppet var inspireret blandt andet af Adam Sandlers karakter i filmen Happy Gilmore tilbage fra 1996. Fordi som hun har sagt, han har et lykkeligt sted, hvor han går ind. Det er her, han flygter mentalt hen i tider med stress og pres og angst og kaos, har hun fortalt i forbindelse med inspirationen til brylluppet. Og derfor gav det noget, en vis mening, at Sandler skulle være den, der faktisk har viet det lykkelige par og hjulpet dem til deres lykkested. Og så er der, altså det her vil jeg gerne være til stede til. Han har nemlig gentaget sin rolle fra den mega morsomme film The Wedding Singer ved at fremføre sin egen humoristiske, men rørende sang ved fredagens ceremoni. Det er jo ingen hemmelighed, at Adam Sandlers The Wedding Singer, der har en rimelig indebrændt efterladt sanger, som har en ret dramatisk fremførelse af en bryllupssang for et bryllupspar, for han er overhovedet ikke glad. Han er ikke glad på deres vegne overhovedet. Han synes, det hele er mørkt og noget lort. Ikke desto mindre, så var han altså en hovedperson og med til at inspirere dem. Ikke indretningsmæssigt, for der var inspirationen til brylluppet angiveligt. Alice Eventyrland møder troldmanden for os. Men sikke et bryllup. Sikke, jeg tror, vi kommer til at høre om det i mange år fremad. Fra dem, de kalder deres egne royale i USA, Taylor Swift og Travis Kelce. Du fik lige Taylor Swift med Opalite her på Skel FM. Nu skal vi smutte til årstinden sammen med Dasha.

0: Just give me a reason, Pink og Nate Roos. Ja, giv mig bare en god grund til, at den danske sommer skal være, som den er. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at dykke lidt mere ned i, hvordan den danske sommer arter sig over den, de næste mange uger. Har vi noget godt at se frem til? Bliv hvor du er. Få svaret lige her på Skala FM.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Det er ligegyldigt, om du er på stranden, i bilen, på terrassen. Tag verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
1: Hør sommerspecial hver morgen på Skala FM.
3: Og lyt til verdens bedste morgen sommerpodcast, når det passer dig.
2: Verdens bedste morgen
1: på Skala FM. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Omhu laks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
8: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
15: Til kæphesteryttere og rollespillere.
17: Janne, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
19: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
20: Det er sandt, min egen.
17: Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
19: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
1: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med venvaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Du lytter til Skala FM.
6: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
7: Vi starter til Tour de France, hvor Jonas Vingegaard for kort tid siden mistede den gule trøje på tredje etape. Det gjorde han, fordi ærkerivalen Tadej Pogacar var overlegen og tog sin første etapesejr ved årets tour. Det var dog ikke bare lige sådan at flå trøjen af Vingegaard, for danskeren sluttede bare 2 sekunder efter sloveneren på andenpladsen. Dermed ligger de to kamphaner i stort set samme tid efter 3 kørte etaper. Og vi bliver i sportens verden, for den amerikanske præsident Donald Trump indrømmer nu, at det var ham, der fik fodboldforbundet FIFA til at revurdere et rødt kort til en amerikansk VM-spiller. Det skriver Sky News. For uden at tage æren for udsættelsen af karantænen, det røde kort det er udløst, så kalder Trump kampens dommer for mistænkelig. Mange, blandt andet det europæiske fodboldforbund UEFA, har kritiseret FIFAs beslutning voldsomt. Og så til retten i Odense, hvor Amir Smajic i dag er blevet idømt 2 år og 2 måneders fængsel, samt en tillægsbøde på over 7 millioner kroner. Det skriver TV2 Fyn. Smajic blev landskendt som TV2's muldvarp i den spektakulære dokumentar Den Sorte Svane. Hun dømmes for bedrageri og skattesvindel for flere millioner kroner. Aften og natten kommer desværre til at ligne dagen, der snart er gået, med masser af skyer og også en del byer. Temperaturerne de vil komme til at svinge mellem 10 og 15 grader, og vinden den bliver let til frisk.
5: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien. Skala FM.
6: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
5: Der er plus.
6: Eller i Skala FM-appen.
8: Mandag aften. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig lige her på Skala FM. Om et øjeblik dykker vi ned i den danske sommer. Kommer den tilbage? Få svaret, hvis du bliver, hvor du er her først af pakke. Velkommen til. Skala.

Whitney Houston og Keiko, Higher Love, lige her på Skala FM. Ja, det er en sang til Gud, så vidt jeg forstår på sangen i hvert fald. Jeg kunne godt bruge en vejrgud lige nu. Vi skal have styr på det her vejr, det her regn, torden, blæst, pubé-vejr i det hele taget. For det temperaturen i de kommende dage kommer til at ligge, ja, fint nok omkring 19 grader. Jævn og hård vind og kraftige vindstød. Men der er gode nyheder på vej. For der skulle ske noget snart fra midten af den her uge, ser det ud til, at vinden skifter retning og binder vejen for et højtryk, der ligger syd for os, og så kan den sende varmere luft og mere solrigt vejr imod os. Ja tak, og det er vigtigt at huske, at når man nu ser så langt frem i prognoser, så er de jo behæftet med en vis form for usikkerhed, men det har jeg ikke. Det gider jeg ikke, det der. Når det først er blevet lovet mig, at vi for eksempel i weekenden, og fra på onsdag fremad, kan få temperaturer mellem 23 og 25 grader flere steder i landet, så er det det, jeg holder mig til. Og så skal I stoppe med jeres behæftet med usikkerhedsgøjl. Kom tilbage til mig, gode gamle danske sommer. Det der sker udenfor lige nu, det er ikke okay. Her er Minds of 99.

0: springvand.
1: Kogeplade med Katinka fik du her på Skala FM. Om et øjeblik så vil jeg gerne invitere dig ind for en verden af mystik. En verden af forvirring. En verden af fuldstændig uafklaret, blind, hvad foregår her. Det hedder Ung eller Ej. Vi skal tilbage i tiden sammen med verdens bedste morgen om et øjeblik. Prøv lige at tænke over ordet Shrekking. Hvad tror du, det betyder? Jeg har ikke nogen anelse, men jeg vil gerne komme med mine forkerte bud om et øjeblik.
2: Jeg hedder Anton Gerdes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
3: Giv mig en ølkasse og en tube, og så skal jeg nok holde en fest.
2: Publikum.
4: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
2: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
5: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
2: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
6: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
7: Vi Hegns folk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
8: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
9: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
10: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
11: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
10: Anholdt bandekrig.
9: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
10: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
12: Man behøver ikke flyve for at komme langt væk. I Odense Zoo venter en verden af oplevelser blandt alverdens dyr. Gå mellem trækronerne i Bøgetoppen, leg på sjove legepladser og nyd jeres picnic med udsigt til savannen. Vi er helt tæt på, så prøv at fodre girafferne. Vi ses i Odense Zoo.
13: Se, en giraf!
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
15: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
16: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
18: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
19: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: smukkeste sang, hun har lavet. Christina Aguilera's Beautiful fik du lige her på Skala FM. Det er et smukt øjeblik, når verdens bedste morgen ugenligt har besøg af vores praktikant, der kommer ind og tester dem og os andre i det unge sprog, som indslaget hedder ung eller ej. Og jeg er ej, fordi jeg fanger aldrig, hvad det betyder. Dagens ord, vi lige skal høre, vi går tilbage i tiden med verdens bedste morgen. Den dag, at ung eller ej handlede om ordet shrekking. Og jeg tror, jeg tænker på Shrek. Så det må betyde, at du... på en eller anden måde, så gør du nogen grimme. Jeg kan, ikke, kan du godt høre det? Jeg sidder og fikter efter, hvordan du gør nogen grøn, du gør nogen grimme, du gør nogen til en trold. Jeg ved det. Jeg er lost. Lad os høre, hvordan Lasse og Louise havde det med at regne ud, hvad det betød.
1: Shrekking, det er her, hvor man simpelthen går efter den partner, som alle andre siger, man skal gå efter. Det kan også være, at der er nogle veninder, der har sagt, ej, jeg har en kammerat, og han er lige noget for dig. Og fordi alle andre siger det, så gør man det.
2: Shrek, det han gør jo, det er, at han tager på eventyr. Han har ikke lyst til det. Det kan man jo blive glad for. Men det handler om at tage på et eventyr, man ikke har lyst til.
3: Louise er nok tættest på, fordi det er en dating trend, hvor at folk simpelthen bevidst dater nedad.
2: Okay.
3: Altså dater nogen, de synes er under deres standarder,
2: fordi
3: så er det nemmere at manipulere med dem. Og...
4: Nej. Ej, hvor tavligt.
3: Ja, det er mega tavligt.
0: Wow. Altså, jeg synes efterhånden med så mange ord og så mange, i øvrigt ret gode forklaringer på det, der det er på tide med en ung eller ej ordbog. Jeg ser den være tyk som alle andre ordbøger. Shrekking, jeg fik det ret i, det var noget med at gøre andre grimmere, men det, også alligevel ikke. Du dater bare nedad. Ikke om du dater en grim eller en grøn eller en trold eller noget andet, men i hvert fald, jeg er aldrig nogensinde ung. Jeg er altid en ej. Verdens bedste morgen. Kan du høre det bedste fra igen i morgen tidlig for klokken 6 her på Skala? Og hvis du har lyst til at tage dem med på ferie eller lytte til lidt mere, så har de faktisk lavet en podcast, der hedder Verdens bedste sommerpodcast med Lasse, Louise og Mathias. Der er 4 episoder, kommer i år sommeren. Find den i Skala-appen eller der, hvor du ellers hører podcast.

Usher. DJ Got Us Falling In Love lige her på Skala FM. Nu skal det handle om en af vores allerstørste danske sangskrivere og producerer. Han hedder Ankerstjerne. Han har skrevet musik, eller store hits for sig selv. Der er navn sange som Te, hvad du vil, og Mit Navn i Lys, Nattog, Lille Hjerte, Børnenatten, Olivia for Altid. Han har skrevet store hits for Rasmus Seebach. Han har skrevet store hits for Burhan G. Han har skrevet store hits for Nick & Jay, Joey Moe og Medina. Han har skrevet så meget stor musik, at vi synes, at han skulle have sin egen radiokanal. Og ved du hvad? Den kan du finde i Skala-appen. Har du ikke Skala-appen, skynd dig ind og find den, der hvor du henter dine apps ned til din smartphone, og hop ind på kanalen, der hedder Ankerstjerne og Venner, og tro mig, han har besøg af nogle fornemme venner. En af hans tætteste venner har han skrevet rigtig meget musik med. Ham får du her. Han hedder Rasmus Seebach. Her er han sammen med nogle andre venner. De hedder Søn. Sangen hedder Sprækker.

0: Die With A Smile, Lady Gaga og Bruno Mars lige her på Skala FM. En af vores store stjerner fra morgenholdet, han hedder Lasse. Og når man er stor stjerne i mediet, så begynder de andre medier at række ud efter en. De vil gerne have, at man er med i deres tv-programmer. Lasse er blevet kontaktet af en caster. Det er dem, der ringer til dig for at spørge, om du vil være med i programmer, reality-programmer, hvad der ellers findes. Gad vide, hvilket program, der har prøvet at få fat i Lasse. Er det Vild Med Dans? Er det noget andet? Få svaret om et øjeblik her på Skala.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
4: Lad os komme væk nu.
5: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
6: Hey, det er Ankerstjerne.
5: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
6: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
5: Få Ankerstjerne og venner.
6: Tusind tak, fordi du lytter med.
5: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
7: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
9: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
15: Hvem du elsker, hvad du tror på.
16: For hvis dit hjerte stopper,
15: er vi forbundet.
17: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
18: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
19: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
23: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
24: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
25: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
26: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
27: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen.
0: Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
27: Du lytter til Skala FM.
28: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
29: Vi starter med Tour de France, hvor Jonas Vingegaard i dag mistede den gule trøje på tredje etape. Det gjorde han, fordi ærkerivalen Tadej Pogacar var overlegen og tog sin første etapesejr ved årets tur. Det var dog ikke bare lige sådan at flå trøjen af Vingegaard, for danskeren sluttede bare 2 sekunder efter sloveneren på andenpladsen, og dermed ligger de to kampagner i stort set samme tid samlet efter 3 kørte etaper. Og vi bliver i sportens verden, for den amerikanske præsident Donald Trump indrømmer nu, at det var ham, der fik fodboldforbundet FIFA til at revurdere et rødt kort til en amerikansk VM-spiller. Mange, blandt andet det europæiske fodboldforbund UEFA, har kritiseret FIFAs beslutning voldsomt, og FIFA-præsident Gianni Infantino bekræfter da også, at han har snakket med Trump, men påpeger, at afgørelsen er truffet uafhængigt og selvstændigt. Og så til retten i Odense, hvor Amir Smajic i dag er blevet idømt 2 år og 2 måneders fængsel samt en tillægsbøde på over 7 millioner kroner. Det skriver TV2 Fyn. Smajic, hun blev landskendt som TV2's muldvarp i den spektakulære dokumentar Den Sorte Svane. Hun dømmes for bedrageri og skattesvindel for flere millioner kroner. Det er dog kun 2 måneder af straffen, der skal afsones her nu. Aften og natten kommer til at være en tro kopi af den dag, der netop er gået, med masser af skyer og også en del byer. Temperaturerne de kommer til at svinge mellem 10 og 15 grader, og vinden den bliver let til frisk.
30: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
31: Skala FM.
32: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
31: Der er plus.
32: Eller i Skala FM-appen.
33: Mandag aften, du er på Skala FM. I den her time skal du gætte årstal i 10 minutters tidslomme og få svaret på, hvilket reality show har prøvet at få fat i Lasse for verdens bedste morgen. Velkommen til aften.

0: stoppet lige ved din Man I Need, lige her på Skala FM. Der er nogle caster, der har til opgave at skaffe kendte mennesker til at deltage i reality shows. Mathias Hundebøl har været med i Vild med Dans. Nu er Lasse blevet ringet op. Lasse fra Verdens Bedste Morgen er en caster. Det vil gerne have med, men hvilken rolle og hvilket program vil de måtte have, at en af de bedste og mest fremtrædende personligheder fra morgenprogrammet her på Skala FM skal være med i?
1: Er det et program, du godt kan lide?
2: Ja.
1: Fedt, okay.
3: Jeg siger spillet.
2: Det kunne have været sejt, hva'?
1: Jeg tror, du er blevet spurgt, om du vil være med i...
2: Hvem vil være millionær? Nej, det er heller ikke det. Nu kan vi bare høre, hvad Frederik han skriver her.
3: Ja.
2: Hej Lasse, du ligner en skidegod fyr. Jeg caster PT på programmet Bachelorette. Kunne det være noget for dig? Vil du være med? Altså, det er jo et datingprogram. Vi har snakket med om det, det er lige slut. At de vil gerne have, at jeg skal være en af de der bejlere til de to kvinder, som skal ned og date. Og eftersom at min kæreste Maj er gravid og føder om måske en måneds tid, så siger jeg til ham... Det passer ikke lige så godt lige nu.
0: Vi skal have fat i kraven på den der caster. Ved du, hvem du har skrevet til, om han vil være en statist i dit reality show? Er du fuldstændig tabt banevogn? Nej, det er du ikke. Du er smidt af og trampet på, hvis du tror, at Lasse skal være en biperson. Lasse skal da være en bachelor, men det kan han ikke, fordi han har en kone. Ikke desto mindre skal han have tilbuddet om at have en ledende rolle, ikke en birolle. How dare you? Verdens Bedste Morgen. Klar til dig igen i morgen tidlig med alt det bedste fra klokken 6 lige her på Skala FM.

0: Taylor Swift. I knew it. I knew you. Lige her på skala af 5. Om et øjeblik, så vil jeg gerne dig til at gætte et årstal på kun 10 minutter. Det kommer du til at gøre ud for ledetrådet, der inkluderer nogle, nu får du meget simple overskrifter, noget med et fly, der nødlander på en flod i New York, noget med den klammeste mand i Østrig bliver fanget heldigvis, der en ny fantastisk præsident tiltræder i USA, og så er der noget med nogle kæmpe blockbusters, og noget med noget Champions League i kvindehåndbold. Krydret med musik fra Aura, fra David Guetta og Kelly Rowland og Sys Bjerre. Vær med til at gætte årstallet om et øjeblik her på Skala.
1: Det er ligegyldigt, om du er på stranden, i bilen, på terrassen. Tag verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
2: Hør sommerspecial hver morgen på Skala FM.
1: Og lyt til verdens bedste morgen sommerpodcast, når det passer dig.
3: Verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
6: Når Vipse Myre eller Skægkræ tager over, er hjælpen nær.
7: Hos Nurek får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Nurek tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg nurek.dk.
8: Er vi der snart?
9: Jamen, det bliver jo næsten lige kørt.
10: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
11: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie, alt den her fashion er pretty.

0: danske sommer, den danske.
1: Jeg var selv et par dage på Roskilde Festival, og gik desværre klip af, fordi der blev jeg simpelthen for gammel til at vente til koncerten kl. 1 om natten. Men det største skrig hele 2026 på Roskilde Festival er nu offentligt kendt som det, der kom, da Birthe Kjær trådte på scenen for at gøre Tobias Rahims selskab. Det, der er fantastisk. Den danske sommer var hun inde for at synge, og et jubelbryl, der kan høres kilometer væk fra Roskilde Festivalen. Nu skal det ikke handle om Roskilde Festival. Ellers skal det. For det kommer an på, om den havde noget at skulle have sagt. Væsentligt begivenhedsmæssigt. Det år, som jeg vil have dig til at gætte, for jeg har nu startet op for 10 minutters tidslomme. Det betyder, at jeg vil have dig til at gætte et årstal ud fra ledetråde, begivenheder og store hits. Er du klar til at komme i mål på 10 minutter, så starter jeg ud nu. Langt fra Roskilde Festivalen. Der er en flod, den er i New York. Den hedder Hudson River. Måske har du set filmen, hvor Tom Hanks spiller piloten, der laver en heroisk nødlanding på Hudson River. Nødlander, alle overlever. Så er 100% det klammeste menneske i Østrig heldigvis blevet fundet og fanget det her år. Han hedder Josef Fritzl, har holdt sin egen datter indespærret i en kælder i 24 år. Er han for livstidsfængsel? Det synes jeg ikke nok. Men det er noget andet. Det skal vi komme ind på her. Det var et par ledetråd. Ej, lad mig lige komme en bonus. Bare lige for at slutte på en high note. Barack Obama er USA's nye præsident. Kan vi få den tid tilbage? Nå, lad os komme i gang med musikken, der nu skal hjælpe os i mål med årstallet. Aura Dione, kalder man den også. Jeg kender hende bare som Aura. Hendes store hit hedder Song for Sophie. Kan du huske over?

Man skal lede længe efter en mere lalleglad, fantastisk humørsang. End lige præcis When Love Takes Over med David Guetta og Kelly Rowland, som du fik som en ledetråd i forbindelse med 10 minutters tidslomme. Halvvejs igennem er vi, og det her var altså en af de hjælpemidler, jeg har til at hjælpe dig imod med at gætte årstallet. Men nu kommer der nogle flere ledetråde. Er du håndboldinteresseret, så vil du, og i altså særdeleshed dansk kvindehåndbold, så vil du måske huske det her år, fordi Viborg HK vinder Champions League i kvindehåndbold det her år. Det er ret stort. Så er der store blockbusters. En film, alle taler om. Og det gør man måske også, fordi den har været 15 år undervejs. Så tænker jeg, der er blevet snakket rigtig meget om James Camerons Avatar. Den får premiere det her år. Men det gør Harry Potters Halvblodsprinsen også. De er begge to med til at trække publikum i biografen i de helt store tal. Og når ja, så er der den der med, at det er 20-året for Berlinmurens fald. Og så, hvis man er historieinteresseret, burde den falde i hak. Og hvis ikke den gør det, så lad os da høre den her fantastiske hævnsang, som er en stor reminder om, lad være med nogen som helst at have en affære udenom dit forhold. Specielt hvis man hedder Sys Bjerre. Her er historien om Alene. Du er på skala. Gæt over.

Jep, lover aldrig at gøre det igen. Søs Bjerre med Malene var din sidste ledetråd i aftens udgave af 10 minutters tidslommen. Ledetrådene inkluderer historien om et fly, der nødlander på Hudson River i New York. Alle overlever. Josef Fritzl bliver heldigvis fanget for livstid i fængsel for at holde sin egen datter fanget i en kælder i 24 år. På sportssiden. Viborg HK. Kvinde. Holdet vinder Champions League. Mega sejt af de store film, de hedder Avatar og Harry Potters Halvblodsprinsen. Og så er det 20-året for Berlinmurens fald. Tæl. Det må være 2009, der var det rigtige årstal. I aftens udgave af Huskelejen, vi gentager igen i morgen. Du skal være noget så velkommen til at deltage igen. Nu skal vi have fat i en sang, der ikke kun fortæller om alle de store stjerner i fodbold på mange forskellige sprog. Det er også en velgørenhedssingle. Køb den og støtte godt formål. Den er Dig, her er Shakira Burn.

0: Alphabet. Fascination lige her på Skala FM. Mit navn det er Thomas. Jeg glæder mig allerede til at være sammen med dig igen i morgen aften samme tid og sted her på Skala. Tak for den gang.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Jeg hedder Anton Gerdes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
4: Giv mig en ølkasse og en tube, og så skal jeg nok holde en fest.
3: Publikum.
5: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
3: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
6: Det sjoveste er alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
3: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
7: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbardør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
16: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
18: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
19: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
20: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
22: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
21: Til kæphesteryttere og rollespillere.
23: Janik, vi skal derovre.
21: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye butikkerne og på Nye.dk.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Du lytter til Skala FM.
7: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
8: Vi starter ved Tour de France, hvor Jonas Vingegaard i dag mistede den gule trøje på tredje etape. Det gjorde han, fordi ærkerivalen Tadej Pogacar var overlegen og tog sin første etapesejr ved årets tur. Det var dog ikke bare lige sådan at flå trøjen af Vingegaard, for danskeren sluttede bare 2 sekunder efter sloveneren på andenpladsen. Og dermed ligger de to kampagner i stort set samme tid samlet efter 3 kørte etaper. Og vi bliver i sportens verden, for den amerikanske præsident Donald Trump indrømmer nu, at det var ham, der fik fodboldforbundet FIFA til at revurdere et rødt kort til en amerikansk VM-spiller. Mange heriblandt det europæiske fodboldforbund UEFA har kritiseret FIFAs beslutning voldsomt for den politiske involvering. FIFA-præsident Gianni Infantino bekræfter, at han har snakket med Donald Trump, men påpeger, at afgørelsen er truffet uafhængigt og selvstændigt. Og så skal vi til retten i Odense, hvor Amir Smajic i dag er blevet idømt 2 år og 2 måneders fængsel samt en tillægsbøde på over 7 millioner kroner. Det skriver TV2 Fyn. Smajic blev landskendt som TV2's muldvarp i den spektakulære dokumentar Den Sorte Svane. Hun dømmes for bedrageri og skattesvindel for flere millioner kroner. Det er dog kun 2 måneder af straffen, der skal afsones her nu. Aften og natten kommer desværre til at ligne dagen, der er lige er gået, for der kommer masser af skyer og også en del byer. Temperaturerne de kommer til at svinge mellem 10 og 15 grader, og vinden den bliver let til frisk.
9: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
10: Der er mere fantastisk musik på Skala FM.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart det kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
6: Er vi der snart?
7: Det bliver jo næsten lige kørt.
8: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
9: Vi Heinz folk og specialister i branchen. Hos Jima Hein designer, producerer og leverer vi Hein til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et Hein, som passer til dig.
10: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet Hein med betonstolper. Se mere på jimahein.dk.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Jem & Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
16: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
17: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
19: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Det er ligegyldigt, om du er på stranden, i bilen, på terrassen.
1: Tag verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
2: Hør sommerspecial hver morgen på Skala FM.
0: Og lyt til verdens bedste morgen sommerpodcast, når det passer dig.
3: Verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
6: Er vi da ikke snart?
5: For udstyr til børn, voksne og bilen.
7: Hos Biltema.
8: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
9: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie.
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
18: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
24: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
25: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
26: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Bliv ferieklar med T.E. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Dezu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T.E. Hansen. Alt til ferien.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: hedder Anton Gerdes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
1: Giv mig en ølkasse og en tuba, så skal jeg nok holde en fest.
0: Publikum.
2: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
0: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
3: Det sjoveste er alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
0: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
7: Overvejer du robotplæneklipper? Hos Ågård Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
8: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
7: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. Ågård Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
9: Man behøver ikke flyve for at komme langt væk. I Odense Zoo venter en verden af oplevelser blandt alverdens dyr. Gå mellem trækronerne i bøgetoppen, leg på sjove legepladser og nyd jeres picnic med udsigt til savannen. Vi er helt tæt på, så prøv at fodre girafferne. Vi ses i Odense Zoo.
10: Se, en giraf!
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede.
11: Til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Janne, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
21: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
22: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
8: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
3: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
4: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
7: Den sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
11: Til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimir tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
15: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få 2 store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
16: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
17: Der er mere fantastisk musik på Skala.

0: Det er ligegyldigt, om du er på stranden, i bilen, på terrassen.
1: Tag verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
2: Hør sommerspecial hver morgen på Skala FM.
0: Og lyt til verdens bedste morgen sommerpodcast, når det passer dig.
3: Verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Det bliver jo næsten lige kørt.
6: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
7: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil. Og nu er den gået i stykker, men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
8: Når Vipse Myre eller Skægkræg tager over, er hjælpen nær.
9: Hos Norik får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Norik tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg norik.dk.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
11: Er vi da ikke snart?
10: For udstyr til børn, voksne og bilen.
12: Hos Biltema.
13: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888.
17: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
20: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Anton Gerdes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
1: Giv mig en ølkasse og en tuba, og så skal jeg nok holde en fest.
0: Publikum.
2: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
0: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
3: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
0: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
6: Er vi da ikke snart?
5: Få udstyr til børn, voksne og bilen.
7: Hos Biltema.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
10: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
12: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os, og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
19: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
20: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
21: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
22: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
23: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her. Du lytter til Skager FM.
6: En fantastisk sommer.
5: Skru op for humøret med endnu flere gode sange.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart det kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Er vi der snart?
7: Det bliver jo næsten lige kørt.
8: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
9: I podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
10: Op igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
9: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
11: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
9: Lyt til Det, jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
12: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
13: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
14: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
15: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
16: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
18: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
19: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
6: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
5: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
14: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Det er ligegyldigt, om du er på stranden, i bilen, på terrassen.
1: Tag verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
2: Hør sommerspecial hver morgen på Skala FM.
0: Og lyt til verdens bedste morgen sommerpodcast, når det passer dig.
3: Verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Denne uge til nettopris. Bukko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder af mad.
10: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbardør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
11: Til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
20: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Vær Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
23: Og svømme langs kysten og i.
22: Ja.
24: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det i de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere fra Trygfonden Kystlivredning.
0: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
13: Det her er Skala FM.
25: En sommer med fantastiske sange.
13: Skru op for